0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba, kwanza lakini habari kwa ufupi. Marekani imeishambulia Iran usiku wa kuamkia leo na Tehran nayo imejibu kwa kuzilenga kambi za Washington. Shambulio la kisu linalodaiwa kufanywa na mhamiaji limezusha maandamano ya vurugu nchini Ireland Kaskazini. Na Kongo imefungwa bao 2-1 na Chile kwenye mchezo wa maandalizi kuelekea kombe la dunia. Habari kamili. Washington. Jeshi la Marekani limesema limekamilisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran usiku wa kuamkia leo kujibu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Taarifa ya kamandi ya jeshi la Marekani inayosimamia operesheni za eneo la Mashariki ya Kati imesema vikosi vyake vimefanya mashambulizi kwa kuilenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na rada za Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kwenye visiwa na maeneo karibu na ujia huu muhimu wa maji. Rais Trump alisema jana usiku kwa Marekani ilikuwa na wajibu wa kuishambulia Iran kwa kitendo chake cha kuidungua helikopta aina ya Apache. Iran nayo kwa upande wake imesema imejibu hujuma hizo za Marekani kwa kufyatua droni na makombora kuzilenga kambi za jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Belfast. Waandamanaji wanaopinga wahamiaji wamechoma moto majengo na magari kwenye mji mkuu wa Ireland Kaskazini, Belfast, siku moja baada ya kutokea shambulio la kisu linalodaiwa kufanywa na mhamiaji kutoka Sudan. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mamia waandamanaji waliojifunika nyuso walikusanyika kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Belfast wakirusha mabomu ya petroli na kuzifunga barabara. Basi la abiria na magari kadhaa yamechoma moto huku jengo moja nalo lilishika moto na kulazimisha wakazi wake kuondolewa. Tukio lililochochea vurumai hiyo lilirekodiwa kwenye video na taarifa zinasema mtuhumiwa wa shambulio hilo la kisu tayari amefunguliwa mashtaka ya kujaribu kuua. Wanasiasa na wanaharakati wanaopinga uhamiaji nchini Uingereza wanataka jina lake litajwe baada ya wizara ya mambo ya ndani kuthibitisha mtu anayetuhumiwa ni mhamiaji kutoka nchini Sudan. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China amekamilisha ziara yake nchini Korea Kaskazini na kusema amefikia makubaliano muhimu na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un ya kulinda amani ya kikanda na ulimwengu. Katika ujumbe wake wa shukrani kufuatia ziara hiyo ya siku mbili, Rais Xi amesema pande zote mbili zimekubaliana, zimebadilishana mitazamo kuhusu masuala yenye maslahi ya pamoja na kuelezea dhamira ya kukuza zaidi ushirikiano kati ya mataifa hayo jirani. Maeneo muhimu yaliyoangaziwa ni siasa, uchumi na utamaduni, pamoja na ahadi ya kuongeza mawasiliano ya karibu baina ya serikali zao. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kuwa kabla ya kuondoka Korea Kaskazini, Rais Xi alijiunga na Kim kutembelea mnara wa urafiki wa nchi hizo mbili uliopo mjini Pyongyang, ambao unawaenzi wanajeshi wa China waliokufa wakati wa vita vya Korea. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kesho Alhamisi ataongoza kikao kwa njia ya video kitakachowaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama wa kundi la G7, China na mataifa mengine yanayoinukia kiuchumi ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi duniani. Hayo yameelezwa na ikulu ya Ufaransa Elysee katika taarifa yake iliyochapishwa usiku wa kuamkia leo. Taarifa hiyo imesema mkutano huo wa siku ya Alhamisi uliopewa jina la kongamano la ulimwengu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi unaashiria utayari wa China, Marekani na Ulaya kushirikiana katika kuusimamia uchumi wa dunia. Utafanyika kiasi wiki moja kabla ya mkutano wa kilele wa kundi la G7 uliopangwa mnamo Juni 16 na 17 kusini mashariki mwa Ufaransa. Ikulu ya Elysee imesema mkutano huo unanuia kuanzisha ushirikiano kati ya mataifa tajiri na yale yanayoinukia kiuchumi ili kupunguza mivutano na kutengeneza mazingira ya ukuaji uchumi unaonufaisha wote duniani. Paris. Timu ya taifa ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepoteza mechi yake ya mwisho ya maandalizi kabla ya kuanza

0: michuano ya kombe la dunia kwa kukubali kichapo cha bao 2-1 walipokutana na Chile usiku wa kuamkia leo. Timu hiyo, the Leopards, ambayo maandalizi yake kuelekea kombe la dunia iliingia kiwingu kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Congo, ilicheza mechi hiyo bila kuwepo mashabiki kwenye mji wa Orleans nchini Ufaransa. Congo inarejea kucheza kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 na imepangwa kwenye kundi K. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Asante Rashidi Chilumba kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mimi Amina Abu Bakar naingia sasa katika nafasi ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi ya leo. Tutaingia huko Mashariki ya Kati kuangazia mzozo wa Israel na Hezbollah nchini Lebanon, ambako hali bado ni tete huko, huku miito ya kuizuia Israel kuishambulia Lebanon ikizidi kutolewa. Kando na hilo, nitakupeleka Marekani, ambako Rais Donald Trump anakabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka ya urais kujinufaisha yeye na washirika wake wa karibu, na nitakueleza ni kwa nini Ujerumani na Ufaransa zimeufuta mradi wa pamoja wa kutengeneza ndege za kivita. Basi kwa haya na mengine mengi, baki nasi. Mimi kama nilivyokuarifu ni Amina Abu Bakar. Na asante sana kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Tuanzie basi kwa kuangazia hali ilivyo Mashariki ya Kati. Viongozi wa kidini katika mji wa bandari wa Taya nchini Lebanon ulioshambuliwa na Israel umetolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua juhudi zaidi za haraka kuizuia Israel kuendeleza mashambulizi yake huko. Huku hayo kiarifiwa, Iran imesema itaendelea kushambulia Israel iwapo nchi hiyo haitasitisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Hezbollah ambao ni washirika wa Iran. Rashid Chilumba ametukusanya mengi mengine mapya yanayojitokeza wakati huu katika mgogoro huu unaozidi kutanuka.
0: Tuanzie na mvutano mpya uliojitokeza usiku wa kuamkia leo, ambapo Marekani imesema imefanya mashambulizi kadhaa ya anga ndani ya Iran kufuatia kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani ambayo Rais Donald Trump anasema ilidunguliwa na Iran. Trump alisema Washington ingejibu kwa kuishambulia Iran kutokana na mkasa huo. Kamandi ya jeshi la Marekani inayoendesha operesheni za Mashariki ya Kati ilitangaza kufanya mashambulizi iliyotaja kwa kiwango cha wastani kujibu kile imekiita kwa uchokozi wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kwenye kisiwa cha Keshim na mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu wa usafirishaji mafuta ambao Iran iliufunga wakati wa vita. Trump alisema hapo kabla kupitia andiko lake mtandaoni kwamba Iran iliidungua helikopta ya jeshi la Marekani aina ya Apache iliyokuwa ikifanya duria kwenye eneo la mlango bahari huo, na akaapa kwa Washington ilikuwa na wajibu wa kulipa kisasi kwa shambulio hilo. Helikopta hiyo ni chombo cha pili cha anga cha jeshi la Marekani ambacho Washington imekiri kuwa kimedunguliwa na Iran tangu kuanza kwa vita. Mapema mwezi Aprili, Marekani ilipoteza ndege ya kivita chapa F-15 iliyodunguliwa na Iran. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake wawili waliokuwamo kwenye helikopta hiyo waliokolewa karibu na pwani ya Oman. Kufuatia mashambulizi ya Marekani, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran aliandika muda mchache baadaye kuwa vikosi vya nchi za kigeni vilivyopo kwenye eneo karibu na Iran vimo hatarini kila wakati, na kuonya kwa jeshi la Iran halitokaa kimya baada ya nchi hiyo kushambuliwa. Kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii wa X, Abasi Arachi alivitaka vikosi vya kigeni kuondoka kwenye kanda hiyo kama vinataka kuwa salama. Muda mchache baadaye, jeshi la Iran lilisema limeishambulia kwa droni kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain ili kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani. Kuangushwa kwa helikopta ya Marekani na mashambulizi ya Washington dhidi ya Iran na uamuzi wa Tehran kujibu mapigo, vyote hivyo vimeatia doa makubaliano legelege ya kusitisha vita yaliyoanza miezi miwili iliyopita. Hayo yametokea siku moja baada ya Iran na Israel kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa vita. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limetoa amri ya watu kuondoka kwenye mji wa bandari kusini mwa Lubnan wa Taira. Amri hiyo inawahusu pia jamii ndogo ya Wakristo ambao hadi sasa maeneo yao kwenye mji huo hayakuwa yameshambuliwa na Israel. Wiki iliyopita, Israel iliwaonya wakazi wa Kristo kuwa wapiganaji na wafuasi wa kundi la Hezbollah wamo miongoni mwao baada ya kukimbia mashambulizi makali kwenye maeneo karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Licha ya madai hayo kupingwa, jeshi la Israel limesema litafanya operesheni kwenye maeneo yanayokaliwa na Wakristo kuwalenga wanamgambo wa Hezbollah, na imewaamuru watu wote kuondoka.
2: Asante sana Rashid Chilumba. Tuingie Marekani. Rais wa taifa hilo Donald Trump anakabiliwa na maswali mapya kuhusu uwezekano wa kutumia madaraka ya urais kujinufaisha yeye binafsi, familia yake na washirika wake wa karibu kutoka miradi ya sarafu za kidijitali, uwekezaji katika masoko ya fedha, biashara zinazotumia jina lake hadi mikataba ya serikali. Wakosoaji wake wanasema mipaka kati ya biashara binafsi na ofisi ya urais imeendelea kufifia. Ikulu ya Marekani inakanusha madai hayo na kusisitiza kuwa hakuna mgongano wa masilahi. Idi Sesanga na taarifa kamili.
3: Katika miezi ya hivi karibuni, Trump amekuwa katikati ya mjadala kuhusu namna anavyoweza kufaidika kifedha akiwa bado yuko madarakani. Mojawapo ya masuala yanayovuta hisia ni mpango wa kuanzishwa mfuko wenye thamani ya karibu dola bilioni 1.8 za fedha za walipa kodi ambao ungewanufaisha watu wanaodai waliwahi kulengwa na siasa za tawala zilizopita. Miongoni mwa wanufaika waliotarajiwa ni baadhi ya wafasi wa Trump waliofungwa jela baada ya uvamizi wa bunge la Marekani mwaka 2021. Mpango huo ulipingwa vikali na wabunge pamoja na mahakama, na sasa wizara ya sheria imekubali kuusimamisha kwa muda. Hata hivyo, mjadala umeendelea kuhusu iwapo hatua hiyo ingeweza kumfaidisha Trump moja kwa moja katika kesi alizofungua dhidi ya taasisi za serikali ya Marekani. Mbali na hilo, familia ya Trump imeendelea kujihusisha na miradi mbalimbali ya kibiashara. Kampuni zinazohusishwa na watoto wake zimeonekana kunufaika na uwekezaji wa mikataba inayogusa serikali. Shirika la Trump au Trump Organization limesisitiza kuwa shughuli zake zinaendeshwa tofauti kabisa na ikulu ya Marekani na kwamba sheria zote za maadili zinazingatiwa. Katika sekta ya fedha, nyaraka za maadili ya viongozi wa serikali zinaonyesha kuwa Trump amefanya maelfu ya miamala ya kununua na kuuza hisa na dhamana za kifedha tangu aliporejea madarakani. Wakosoaji wake wanasema baadhi ya uwekezaji huo ulifanyika kabla ya serikali yake kuchukua hatua za sera zinazonufaisha kampuni husika, jambo linaloibua maswali kuhusu mgongano wa maslahi. Aidha, familia ya Trump imeongeza ushiriki wake katika sekta ya sarafu za kidijitali. Sarafu ya mtandaoni ya Dola Trump pamoja na kampuni ya World Liberty Financial ambayo familia yake ina hisa kubwa ndani yake zimekuwa chanzo kikubwa cha mapato. Uwekezaji mkubwa kutoka Mashariki ya Kati umeongeza thamani ya biashara hizo na kuibua maswali kuhusu ushawishi wa kisiasa na kifedha. Wakati huo huo, jina la Trump linaendelea kutumika katika bidhaa mbalimbali, kuanzia Biblia, saa, manukato, simu za mkononi hadi bidhaa za mavazi. Baadhi ya bidhaa hizo zimeonekana hata katika matukio rasmi ya ikulu ya Marekani. Wakosoaji wanasema matumizi ya jukwaa la urais kutangaza bidhaa binafsi ni jambo lisilo la kawaida kwa rais wa Marekani. Faida nyingine zimeonekana katika mali za Trump. Hoteli, viwanja vya gofu na makazi yake ya kifahari vinaendelea kutumiwa kwa shughuli za kisiasa, mikutano ya wafadhili na matukio ya kitaifa. Mkutano wa viongozi wa G20 unaotarajiwa kufanyika katika moja ya mali zake huko Florida umeongeza mjadala kuhusu iwapo rais anaweza kufaidika kifedha kutokana na matukio rasmi ya serikali. Pamoja na yote hayo, ikulu ya Marekani inasisitiza kuwa Trump anatenda kwa maslahi ya wananchi wa Marekani na kwamba madai ya mgongano wa maslahi ni sehemu ya mashambulizi ya kisiasa yanayoendelea dhidi yake. Hata hivyo, kwa wapinzani wake na baadhi ya wataalamu wa maadili ya utumishi wa umma, mjadala huu unaibua swali kubwa zaidi. Je, ni kwa kiwango gani rais anaweza kuendelea na biashara zake binafsi bila kuathiri imani ya umma katika taasisi za serikali?
2: Asante Idi Sesanga. Ujerumani na Ufaransa zimeufuta mradi wa pamoja wa kutengeneza ndege za kivita kutokana na kutokubaliana kwa kampuni baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya ndani, hatua inayosababisha pigo kubwa katika juhudi za ushirikiano wa usalama wa Ulaya. Zaidi kuhusu taarifa hii anaarifu Grace Kabogo.
4: Maafisa wa Berlin na Paris wamethibitisha kuwa wiki iliyopita kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Faransa Emmanuel Macron walikubaliana kwamba kampuni za Dassault na Airbus zimeshindwa kutatua mivutano mikubwa na tofauti zilizopo. Mradi wa mfumo wa ulinzi wa anga FCAS ulianzishwa mwaka 2017 na ulikuwa na lengo la kutengeneza ndege za kivita za kisasa kuchukua nafasi ya Eurofighter na Rafale ifikapo mwaka 2040. Hatua ya kuachana na mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ya ulinzi barani Ulaya imechukuliwa wakati ambapo maafisa wa kijeshi wa nchi za magharibi wakionya kuhusu kuongezeka kwa kitisho kutoka kwa Urusi pamoja na Marekani kuongeza shinikizo kwa Ulaya kujilinda yenyewe. Mradi huo uliokuwa na thamani ya zaidi ya euro bilioni 100 uliwahi kutajwa kama ishara ya umoja wa kijeshi kati ya Ufaransa na Ujerumani, lakini umekumbwa na miaka mingi ya mivutano ya kisiasa na kiviwanda. Kampuni kubwa ya silaha ya Ufaransa ya Dassault ilidai kupata udhibiti na kujumuishwa zaidi katika mradi huo kuliko kampuni mshirika wake Airbus na Space inayojishughulisha na utengenezaji wa vifaa vya anga za mbali na teknolojia ya ulinzi. Kampuni hizo mbili zimekuwa katika malumbano kuhusu udhibiti wa awamu inayokuja, upatikanaji wa hakimiliki na zaidi ya yote mahitaji tofauti ya ndege. Hata hivyo kampuni za Airbus na Dassault hazijazungumza chochote kuhusu swala hilo. Kuimarisha upya Ulaya kiulinzi imekuwa kipaumbele sio tu kwa nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa barani humo, bali kwa nchi zote 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya, huku nyingi zikielezea wasiwasi kuhusu usalama wao kutokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kuanguka kwa mradi huo kumetokea licha ya Kansela Merz kuapa hadharani kwamba ataufanikisha. Kiongozi huyo amesema utaalamu wa kutengeneza ndege za kijeshi upo nchini Ujerumani na ametoa wito wa kuwepo ushirikiano na washirika wengine. Amesema kampuni ya Ujerumani inaweza na lazima sasa ithibitishe uwezo wake. Thomas Endil, msemaji wa sera za ulinzi wa chama cha kihafidhina cha Kansela Merz cha Christian Democratic Union CDU katika bunge la Ujerumani, anasema uamuzi wa kuufuta mradi huo ulikuwa sahihi. Naye Franziska Brandner, kiongozi mwenza wa chama cha kijani nchini Ujerumani, ameelezea kushindwa kufikia makubaliano kama kikwazo kikubwa kwa sera ya usalama na ulinzi ya Ulaya. Ujerumani na Ufaransa sasa zinapanga kuzingatia zaidi katika mtandao wa kijeshi wa usambazaji taarifa ambao unaunganisha ndege za kijeshi, droni na vitambuzi. Maafisa wa ulinzi wanatarajiwa kukutana katikati ya mwezi Julai ili kuangalia upya ushirikiano kuhusu miradi midogo. Cédric Perry, mkuu wa kamati ya masuala ya kigeni na ulinzi katika baraza la seneti la Ufaransa, amesema Macron alikuwa mtu pekee ambaye bado anaamini kuhusu uhai na mustakabali wa mradi wa FCAS.
2: Kumbuka tunapatikana pia live kupitia Facebook na hata kule YouTube. Tukisonga mbele, katika wiki za hivi karibuni watu zaidi wamezungumzia madhila yanayowakumba kina mama wajawazito wakati wa kujifungua katika hospitali za umma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya video kusambaa sana na kulishtua taifa hilo, iliyomuonyesha mwanamke mmoja akiwa mtupu huku akipiga kelele mara baada ya kujifungua, Zainab Aziz na maelezo zaidi.
5: Video hiyo iliyosambaa ilirekodiwa katika chumba cha kujifungulia kina mama katika hospitali moja ya umma jijini Kinshasa. Sasa wanawake chungu nzima wanasimulia ukatili waliopitia wakati wa kujifungua katika hospitali za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wao ni Sara, mwenye umri wa miaka 31, amesema alipasuliwa ili kuongeza njia ya uzazi alipokuwa akijifungua katika hospitali moja iliyopo kwenye mji mkuu Kinshasa. Lakini baada ya hapo daktari alimshona bila ya kumdunga sindano ya ganzi. Amesema tukio hilo limemfanya kuwa muoga sana kutamani kujifungua mtoto mwingine. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitazamo ya kitamaduni kuhusu wanawake na swala la jinsia ni mada isiyozungumzika kwa uwazi. Kwa ufupi, maswala hayo ni mwiko kabisa kuzungumziwa. Lakini katika wiki za hivi karibuni hali imebadilika, na kina mama wengi na watu wengi wamekuwa wanazungumza baada ya video ya madhila yanayowakumba kina mama kwenye vyumba vya kujifungulia kusambaa sana na kulishtua taifa hilo. Video hiyo ilirekodiwa katika chumba cha kujifungulia cha hospitali ya umma huko mjini Kinshasa, iliyomuonyesha mwanadada mmoja akiwa uchi huku akipiga kelele mara tu baada ya kujifungua. Daktari alionekana anampiga mama huyo kwa kifaa cha chuma na kujaribu kumlazimisha kulala, huku akijaribu kuigawanyisha miguu yake ili kuendelea na matibabu. Daktari aliposhindwa kumdhibiti, alianza kumpiga makofi. Baada ya mkasa huo kusambaa nchini kote kwenye mitandao ya kijamii, Waziri Mkuu Judith Suminwa alilaani vitendo hivyo vya kinyama ambavyo alisema havikubaliki kabisa, huku mke wa rais Bibi Denise Tshisekedi akishutumu vitendo hivyo alivyoviita ni vya kuchukiza, na akatoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka. Daktari aliyeonekana kwenye video hiyo alishtakiwa na kuhukumiwa. Wakati wa kesi yake, daktari huyo alikiri kumpiga mgonjwa, akisema alitaka kumtibu mama huyo aliyetoka damu baada ya kujifungua, lakini mama huyo alimzuia kufanya kazi yake. Na kuhusu kutaka kumshona mzazi huyo bila ganzi, alisema ni kwa sababu hospitali haikuwa na vifaa tiba vyovyote vya ganzi. Kulingana na shirika la afya duniani huko nchini Kongo, vifo vya kina mama vinafikia 427 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa wakiwa hai, ikilinganishwa na vifo 11 tu kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa wakiwa hai barani Ulaya. Umoja wa Mataifa umeielezea hali hiyo kuwa ni ya kutisha na umetaja ukosefu wa rasilimali na wafanyakazi waliofunzwa kuwa ni miongoni mwa sababu kuu za ukosefu wa matibabu mazuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Tukamilishe kwa hili kwamba licha ya kuwa na miaka 18 tu, Lamine Yamal ndiye anatarajiwa kubeba jukumu la wakongwe wazoefu wakati Uhispania inapoingia kwenye michuano ya kombe la dunia ikitafuta taji lake la pili. Kinda huyo katika miaka kadhaa iliyopita amekuwa kinara wa timu ya taifa ya Uhispania almaarufu La Roja, hali iliyofanya kumulikwa ima yuko ndani ama nje ya uwanja. Lilian Tono na Menki Saidi.
6: Lamine Yamal tayari amejinyakulia tuzo kadha wa kadha baada ya kuzisaidia kwa kiasi kikubwa timu yake ya Barcelona na ya taifa ya Uhispania. Na hivi karibuni tu aligonga vichwa vya habari baada ya kupeperusha bendera ya Palestina wakati yeye na wenzake wa Barcelona walipokuwa wakisherehekea ubingwa wa ligi. Si hilo tu, Yamal alikabiliwa na ukosoaji mkubwa baada ya kuwakodisha wanawake mbilikimo kutumbuiza kwenye sherehe yake ya kifahari ya kumbukumbu ya kuzaliwa alipotimiza umri wa miaka 18. Na juu ya yote, jeraha alilolipata hivi karibuni wiki chache kabla ya michuano ya kombe la dunia kuanza imeibua wasiwasi mkubwa nchini mwake, kwa kuwa hali hiyo inamweka kwenye shaka ya kushiriki kikamilifu. Lakini Yamal ataweza kucheza kwenye michuano yake hiyo ya kwanza, na akichukuliwa kama mrithi wa nafasi ya nguli la soka Lionel Messi kwenye timu ya Barcelona. Wengi wanatarajia kinda huyo kung'ara hata zaidi kwenye michuano hii inayofanyika Marekani kaskazini. Kwenye mahojiano na shirikisho la soka la Uhispania baada ya kikosi kinachoshiriki michuano hiyo kutangazwa Mei 25, Yamal alisema anadhani huu ndio muda aliyousubiri kwa hamu. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente hakusita hata tone kumuita Yamal kwenye kikosi chake licha ya kutokuwa na uhakika kwamba ataweza kucheza kutokana na jeraha hilo la msuli wa nyuma ya paja la kushoto akiwa na Barcelona mnamo mwezi Aprili. Wiki iliyopita de la Fuente alisema Yamal huenda akawa tayari kucheza tangu mwanzo wa michuano hiyo, ingawa alitahadharisha juu ya matarajio makubwa kuhusiana na nyota huyo mchanga. Yamal ambaye pia anasema tayari amezoea mazingira yenye shinikizo dhidi yake, amekuwa akionekana mara kadhaa akiambatana na timu ya taifa ya Uhispania akionyesha manjonjo na uwezo wake wa kulisakata kabumbu. Akiwa na miaka 16 tu alichaguliwa kwa mara ya kwanza kujiunga kwenye kikosi cha wakubwa miaka 3 iliyopita na kuwa mchezaji mdogo kabisa kucheza na kufunga mabao kwa ajili ya Uhispania. Mwaka mmoja baadaye alikuwa mchezaji mdogo kabisa kuiongoza Uhispania kushinda ubingwa wa Europa na kutajwa kuwa mchezaji bora mwenye umri mdogo. Macho yote yatakuwa kwa mara nyingine kwa Yamal ambaye atakuwa na jukumu la kuiongoza Uhispania ambayo ilitolewa na Morocco katika raundi ya 16 bora kwenye kombe la dunia la mwaka 2022. Timu hiyo haijawahi kuvuka raundi hiyo tangu ilipochukua ubingwa pekee wa dunia mwaka 2010.
2: Aya, asante Lilian Tono. Msikilizaji, kufikia hapo mie Amina sina la ziada kwa sasa, na pisha makala.
1: DW Sema Uvume.
7: Uraibu wa simu unaotokana na watu kutumia muda mwingi kufuatilia mitandao ya kijamii umeongezeka katika maeneo mengi duniani. Kulingana na utafiti uliochapishwa na jarida la mtandaoni la nature.com uliofanyika mwaka 2022, waathiriwa wakubwa matumizi yaliyopitiliza ya simu za kisasa ni vijana. Wamekuwa wakiutumia muda wao mwingi mitandaoni, suala linaloathiri hata afya ya akili. Aidha, waathiriwa si vijana hao pekee, wazee nao wamefikiwa. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi namna wazee nao walivyojikuta wakitumbukia katika ulimwengu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa. Wazee kama sehemu ya jamii hawatumii simu kupiga na kupokea pekee. Nao wamejikuta kwenye ulimwengu wa simu za kisasa ambazo kwa kiasi fulani zinawatoa upweke. Madet Lovuzel ni mkazi wa eneo la Churon nchini Ufaransa ambaye hayuko nyuma katika ulimwengu huu wa kidijitali.
8: Ninatumia walau saa 6 kwa siku. Ninapoamka mara tu kunapokucha naiangalia simu yangu. Naangalia barua pepe zangu na huwa naangalia kama kuna ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa watoto wangu.
7: Mjukuu wake anaitwa Marie Juliet anafahamu kuhusu uraibu wa simu wa bibi yake. Anasema matumizi makubwa ya simu alionayo bibi yake si jambo baya kwani yanamsaidia katika swala zima la mawasiliano.
9: Bibi anapenda sana kuchati. Inamsaidia kuwa na mawasiliano si tu na sisi ambao ni familia yake bali na ulimwengu unaomzunguka.
7: Mitandao ya kijamii imewafanya watu wengi hasa vijana waache tabia ya kusoma vitabu. Hii ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali yaliyoikaribisha mitandao hiyo. Bibi Madet anakiri kuwa naye sasa ameweka kando vitabu.
8: Ninafahamu kuwa ninatumia muda mwingi sana kwenye simu kupitia mitandao. Kipindi cha nyuma nilikuwa nasoma sana vitabu, lakini sasa sifanyi hivyo tena kwa sababu natumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.
7: Kando ya kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa kwa ajili ya mawasiliano, kupata taarifa na burudani, baadhi ya wazee wamegeuka kuwa watengeneza maudhui. Wengine huitumia kujifunza masuala ambayo hawakuwahi hata kuyafahamu hapo awali, kama anavyoeleza Bibi Martine Tellier ambaye ni mstaafu anayeishi kwenye nyumba ya wazee.
10: Najaribu kuendeleza kiu ya kutaka kuendelea kujifunza na kupata mawazo mapya kupitia simu yangu. Lakini pia naitumia mitandao ya kijamii ili nisiachwe nyuma bali niendelee kupata taarifa.
7: Kwa upande wake ni Kaz Vianef anakiri kutumia muda wake mwingi sana kupekua mitandao ya kijamii kwenye simu yake.
11: Simu iko mikononi mwangu kwa takriban saa 20 kwa siku. Mimi ni mzee, kwa hiyo ni sawa tu. Ni afadhali niwe mraibu wa simu kuliko kuwa mraibu wa dawa za kulevya au pombe, si ndio? Nimechagua kuwa mraibu wa simu yangu.
7: Swali kwako msikilizaji ambaye bibi au babu yako yuko hai, je, ana simu ya kisasa? Na anafahamu nini kuhusu ulimwengu wa mitandao ya kijamii? Karina Gomez, yeye hutoa elimu kwa wazee wanaolelewa katika makazi yao maalumu kwenye eneo la Shoren. Anawafundisha namna ya kutumia simu zao kuperuzi mitandao hiyo.
12: Wakati wote wako na simu kwenye mikono yao, wanauliza namna ya kutumia WhatsApp au Facebook. Kwa hiyo nimeanzisha warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayoeleza namna ya kutumia simu za kisasa. Na kwa kweli huwa sina budi kurudia yale yale niliyowafundisha kila wiki kwa sababu hawakumbuki.
7: Msikilizaji, kwa hakika baadhi ya wazee nao sasa wamefikiwa na mitandao ya kijamii. Na kati ya hao wako ambao ni waraibu hasa wa mitandao hiyo. Na kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.
13: Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na msikilizaji na mtazamaji, ni siku ya 10 kwa mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Karibu DW kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Iran imezishambulia kambi za Marekani katika mataifa ya Ghuba na Mashariki ya Kati ya Jordan na Bahrain. Vikosi vya Ukraine vimeshambulia bandari ya Mariupol inayodhibitiwa na Urusi na kuharibu miundombinu ya nishati. Na kundi la M23 limetuhumiwa kuwalazimisha maelfu ya raia mashariki mwa Kongo kujiunga kwenye kundi hilo. Habari kamili. Tehran. Iran imezishambulia kambi za jeshi la Marekani nchini Jordan na Bahrain, huku ikiyaonya mataifa ya Ghuba kwamba yana wajibu wa kuzizuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yamejiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Jeshi la Iran limesema lilifiatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kituo cha kamandi cha Al-Azraq. Hata hivyo, Jordan imesema ilidungua makombora matano ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyoanza mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Kiev. Vikosi vya Ukraine vimefanya mashambulizi makubwa yaliyolenga maeneo kadhaa muhimu ya bandari inayodhibitiwa na Urusi ya Mariupol. Kiev imesema hivi leo Jumatano kwamba mashambulio hayo yamedhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa bandari hiyo inayotumiwa na Moscow kama kituo muhimu kwa shughuli za usafirishaji kwenye kampeni yake ya kijeshi. Kwa mujibu wa vikosi vya Ukraine vya ufyatuaji droni, umeme ulikatika kwenye bandari hiyo baada ya kushambulia miundombinu yake ya nishati na uendeshaji shughuli za usafirishaji. Kampeni ya kijeshi ya Ukraine dhidi ya Urusi imeongezeka katika wakati Rais Zelensky anahimiza mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Jana kiongozi huyo wa Ukraine alisema nchi yake itashauriana na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kuhusu muda na watakaoshiriki kwenye mazungumzo yanayoweza kufanyika pamoja na Urusi. Kinshasa. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu. Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Jumatano imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa kizuiliwa na kundi hilo la M23. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto wa chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambako wamekuwa kishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch imetokana na mahojiano yaliyofanywa wafungwa 102 wa zamani waliokuwa chini ya kundi hilo la M23. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Washington. Serikali ya Marekani imeyatolea mwito mataifa ya barani Ulaya kufuata mkondo wa nchi hiyo na kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wanaotoka katika mataifa ya Afrika ya Kati ambayo yanakabiliwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwito huu wa Marekani unalenga kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo hatari wakati wa michuano ya Kombe la Dunia linalofunguliwa rasmi kesho Alhamisi huko nchini Mexico. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba mataifa ya Ulaya bado hayajatoa jibu lolote kwa Marekani kuhusiana na mwito huo. Mwezi uliopita Marekani ilitangaza kuwazuia kuingia nchini humo watu wasiokuwa raia wake waliotoka mataifa ya Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Na hatimaye Mogadishu. mwamuzi wa soka kutoka Somalia.

0: kwa kumuunga mkono, akiahidi kwamba atashiriki kombe la dunia lijalo mwaka 2030. Hatua ya Marekani ya kumzuia mwamuzi huyo imezua mjadala kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuandaa mashindano hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Saumu Mwasimba. Msikilizaji, kama ulivyokwisha msikia hapo, mzozo mashariki ya kati bado mgumu. Marekani yashambulia ndani Iran, huku Iran ikijibu mapigo. Na ripoti ya mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch imebaini kwamba kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda liliwasajili kwa nguvu maelfu ya watu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui nchini Kenya.
3: Lakini ya leo ni ajabu sana, wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
2: Ni shuku ya kaburi ila wengi. Kama ulivyo utaratibu wa matangazo haya, muhimu ututumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram, pia ukitazama chaneli yetu ya YouTube. Marekani imefanya mashambulizi ya anga ndani ya Iran baada ya Rais Donald Trump kusema Teheran ilidungua helikopta ya kijeshi ya Marekani katika mlango wa bahari ya Hormuz. Iran nayo imesema imejibu kwa kushambulia kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, huku hali ikizua hofu mpya kuhusu hatma ya makubaliano ya kusitisha vita vilivyofikiwa miezi miwili iliyopita. Rashid Chilumba na mkusanyiko wa matukio mengi.
4: Tuanzie na mvutano mpya uliojitokeza usiku wa kuamkia leo, ambapo Marekani imesema imefanya mashambulizi kadhaa ya anga ndani ya Iran kufuatia kuanguka kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani ambayo Rais Donald Trump anasema ilidunguliwa na Iran. Trump alisema Washington ingejibu kwa kuishambulia Iran kutokana na mkasa huo. Kamandi ya jeshi la Marekani inayoendesha operesheni za mashariki ya kati ilitangaza kufanya mashambulizi iliyotaja kuwa ya kiwango cha wastani kujibu kile imekiita kwa uchokozi wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kwenye kisiwa cha Keshim na mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu wa usafirishaji mafuta ambao Iran iliufunga wakati wa vita. Trump alisema hapo kabla kupitia andiko lake mtandaoni kwamba Iran iliidungua helikopta ya jeshi la Marekani aina ya Apache iliyokuwa ikifanya duria kwenye eneo la mlango bahari huo, na akaapa kwa Washington ilikuwa na wajibu wa kulipa kisasi kwa shambulio hilo. Helikopta hiyo ni chombo cha pili cha anga cha jeshi la Marekani ambacho Washington imekiri kuwa kimedunguliwa na Iran tangu kuanza kwa vita. Mapema mwezi Aprili, Marekani ilipoteza ndege ya kivita chapa F-15 iliyodunguliwa na Iran. Jeshi la Marekani limesema wanajeshi wake wawili waliokuwa kwenye helikopta hiyo waliokolewa karibu na pwani ya Oman. Kufuatia mashambulizi ya Marekani, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran aliandika muda mchache baadaye kuwa vikosi vya nchi za kigeni vilivyopo kwenye eneo karibu na Iran vimo hatarini kila wakati, na kuonya kwa jeshi la Iran halitokaa kimya baada ya nchi hiyo kushambuliwa. Kwenye ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii wa X, Abbas Arachi alivitaka vikosi vya kigeni kuondoka kwenye kanda hiyo kama vinataka kuwa salama. Muda mchache baadaye, jeshi la Iran lilisema limeishambulia kwa droni kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain ili kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani. Kuangushwa kwa helikopta ya Marekani na mashambulizi ya Washington dhidi ya Iran na uamuzi wa Tehran kujibu mapigo, vyote hivyo vimeatia doa makubaliano legelege ya kusitisha vita yaliyoanza miezi miwili iliyopita. Hayo yametokea siku moja baada ya Iran na Israel kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa vita. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limetoa amri ya watu kuondoka kwenye mji wa bandari kusini mwa Lubnan wa Taira. Amri hiyo inawahusu pia jamii ndogo ya Wakristo ambao hadi sasa maeneo yao kwenye mji huo hayakuwa yameshambuliwa na Israel. Wiki iliyopita, Israel iliwaonya wakazi wa Kristo kuwa wapiganaji na wafuasi wa kundi la Hezbollah wamo miongoni mwao baada ya kukimbia mashambulizi makali kwenye maeneo karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Licha ya madai hayo kupingwa, jeshi la Israel limesema litafanya operesheni kwenye maeneo yanayokaliwa na Wakristo kuwalenga wanamgambo wa Hezbollah, na imewaamuru watu wote kuondoka.
2: Ni taarifa yake Rashid Chilumba. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch imebaini kwamba kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda

0: liwasajili kwa nguvu maelfu ya watu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwazuia watu katika hali inayokiuka ubinadamu. Zainab Aziz na taarifa ya kina.
1: Ripoti hiyo iliyochapishwa hii leo Jumatano imesema kundi la M23 linaloipinga serikali kuu ya Kongo limeyateka maeneo mengi katika eneo la mashariki mwa Kongo tangu lilipoibuka tena mnamo mwaka 2021. Eneo hilo limekumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30. Shirika la Human Rights Watch limesema kwenye ripoti yake mpya kwamba tangu M23 walipoichukua miji mikuu ya Goma na Bukavu, walifanya usajili mkubwa kwa kuwalazimisha watu kujiunga na kundi hilo na pia kudhibiti shughuli zingine katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Ripoti hiyo imetaja kuwa ushahidi umetokana na mahojiano na wafungwa wapatao 102 wa zamani na pia vyanzo vingine kadhaa. Mashahidi na wafungwa hao wa zamani waliohojiwa wameelezea jinsi watu walivyotekwa kutoka mitaani au majumbani mwao na wengine kutoka kwenye mikutano, makanisani au shuleni na kisha kushikiliwa katika vizuizi vya muda, kambi za kijeshi au katika maeneo ambayo hayajulikani. Baadhi ya mateka wakiwemo watoto wenye umri wa miaka 12 walipelekwa kwenye vituo vya mafunzo au kambi za kijeshi ambako walishikiliwa katika mazingira mabaya kwa wiki au hata miezi. Walipigwa, kuteswa na hata kuuawa. Mashahidi hao pia wamesimulia kuwaona wanajeshi na wapiganaji waliokamatwa wakipigwa hadi kufa kama adhabu au kuwatishia ili kuwalazimisha wajiunge na kundi la M23. Ripoti hiyo imesema ushahidi uliotolewa pia umeelezea juu ya watu waliotekwa na kuwekwa kwenye seli ambazo zilikuwa na misongamano mikubwa ya watu. Waliteswa na kulazimishwa kukaa humo bila maji wala chakula. Shirika la Human Rights Watch limesema idadi jumla ya vifo katika kambi hizo itaweza kubainika kwa usahihi mara makaburi yote ya pamoja yatakapogunduliwa. Lakini mahojiano na wafungwa hao wa zamani yameonyesha kwamba mamia ya watu walikufa mwaka 2025 na kambi hizo bado zipo hata katika mwaka huu wa 2026. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Rwanda katika operesheni za M23 huko mashariki mwa Kongo ni hatua ambayo inakidhi kufikishwa mbele ya vyombo vya kisheria kwa makosa ya uvamizi wa kijeshi chini ya sheria ya kimataifa, na kwamba maafisa wa Rwanda wanaweza kushtakiwa kwa makosa ya jinai kutokana na vitendo vya vikosi vya M23 katika vizuizi ambavyo wanaviita vituo vya mafunzo.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Msikilizaji, bado unasikiliza DW. Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwengi, kaunti ya Kitui nchini Kenya, kufuatia ugunduzi wa miili ya watu kadha iliyozikwa katika eneo linaloshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Ugunduzi huo umeibua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku baadhi yao wakitaka usalama uimarishwe. Kufikia sasa miili minne imefukuliwa, lakini polisi wanaamini huenda kuna miili mingine zaidi katika eneo hilo. Sisi ya Wasilwa ana maelezo zaidi.
3: Kimya kizito na hali ya sitofahamu imetanda katika eneo la tukio mjini Mwingi.
4: Lakini hii leo ni ajabu sana. Wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri. Wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
3: Maafisa upelelezi wamezingira eneo hilo, huku wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wakiendelea na zoezi la kufukua mabaki ya binadamu. Operesheni hiyo ilianza baada ya mwili uliokatwa vipande kugunduliwa katika eneo hilo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa maafisa usalama, uchunguzi unaendelea hadi mabaki yote yatakapopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi wanasema matukio ya kupatikana kwa miili katika eneo hilo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Morris Kinyata ni mmoja wa kazi hao.
5: Miili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali alafu wanaletwa wanatupwa hapa.
3: Ugunduzi huo unajiri takriban mwezi mmoja baada ya mabaki mengine ya watu wawili kupatikana katika eneo hilo hilo. Miili hiyo ilikuwa mwanaume na kiwiliwili cha mwanamke. Wakazi wanasema hadi sasa waanga hao hawajatambuliwa, jambo linaloongeza hofu kwamba eneo hilo huenda linatumika kutupa miili ya watu waliouawa sehemu nyingine. Ndanu Kimanzi ni mkazi wa Mwingi.
6: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi Town tunahofia sababu last month kuna miili nyingine ilipatikana pale Tia.
3: Mwakilishi wanawake wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu ameitaka serikali kuhakikisha uchunguzi na kuwabaini waliohusika na mauaji hayo. Wakati huo polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi ili kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Anthony Maina ni kamanda wa polisi wa eneo hilo.
7: Tumepata miili mine wanaume. Ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea, tafadhali sana kuja piga report.
3: Miili hiyo mine ilikuwa katika hatua tofauti za kuoza, imehamishwa chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Mwingi kwa ajili ya kutambuliwa na kufanyiwa uchunguzi wa maiti. Tukio hili linakumbusha kisa kingine kilichotikisa Kenya miezi michache iliyopita, ambapo makaburi ya pamoja yaligunduliwa mjini Kericho akiwa na miili 33 wakiwemo watoto 25 pamoja na viungo vya miili vilivyokuwa vimekatwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na katika duru za kimataifa, Rais Xi Jinping wa China na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un wameahidi kuchukua hatua kubwa zaidi ya kuongeza ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, huku wote wawili wakiepuka kuzungumzia mpango wa silaha za nyuklia wa Pyongyang, jambo ambalo limeifanya taifa hilo kutengwa na ile inayojiita jumuiya ya kimataifa. Uchambuzi wa mwandishi wetu Don Hu kuhusu yatokanayo na ziara ya siku mbili ya Rais Xi nchini Korea Kaskazini unasomwa studioni na Mohamed Khalif.
8: Korea Kaskazini na China zina mafahamiano ya kina na mapana, ndivyo liveripoti shirika rasmi la habari la China Xinhua, baada ya Rais Xi Jinping kuondoka mjini Pyongyang jana jioni akikabilisha mkutano wa kilele na Kim Jong Un. Akiwa kwenye chakula cha mchana muda mfupi kabla ya kuondoka kwake, Xi mwenyewe alisema, na hapa namnukuu: mwelekeo wa maendeleo katika siku zijazo umekuwa wazi zaidi na uliofanuliwa vyema zaidi, mwisho wa kumnukuu. Gazeti rasmi la serikali ya Korea Kaskazini Rodong Sinmun liripoti baada ya mkutano huo wa kilele kwamba Kim na Xi walijadiliana juu ya kutanua zaidi mahusiano ya nchi zao na kuimarisha kile alichokiita mawasiliano ya kimkakati, wakati huo wakiendeleza mabadilishano kupitia sekta za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Hata hivyo, kanda ya pambio hayo ya kidiplomasia, ziara hii ya kwanza ya Xi nchini Korea Kaskazini tangu mwaka 2019 inakuja wakati Beijing ikimshuhudia jirani na mshirika wake huyo wa jadi akiondoa kwenye mstari wa kawaida. Pyongyang sasa imekuwa na ukuruba zaidi na Urusi ya Vladimir Putin, ikiipatia Moscow silaha na nguvu kazi kwa mabadilishano ya utaalamu wa kijeshi wa Urusi na misaada mingine inayokosa kutokana na vikwazo dhidi yake vya Marekani na washirika wake. Naibu mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Korea Kusini, Han Ki-bon, ameambia DW na hapa namnukuu: ziara hii ilikusudiwa kiasi fulani kupunguza utegemezi wa Korea Kaskazini kwa Urusi, kwani Beijing imekuwa ikitiwa wasiwasi na ukuruba mkubwa wa kijeshi kati ya Pyongyang na Moscow tangu Urusi ilipovamia Ukraine mwaka 2022, mwisho wa kumnukuu. Wakati ikiisaidia Urusi kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine, Korea Kaskazini imekuwa pia ikiimarisha mpango wake wa silaha za nyuklia, huku ikifanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na yanayokwenda kwa kasi zaidi. Beijing imekuwa ikipinga uendelezaji wa silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini na imekuwa ikiunga mkono maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayoadhibu Pyongyang kwa majaribio yake ya nyuklia. Ajabu ni kuwa kwenye ziara hii, suala hilo la nyuklia hata halikutajwa. Hilo linaifanya ziara hii ya siku mbili ya Xi kuwa zaidi ya kile kinachotajwa hadharani, yaani kuimarisha tu mahusiano majirani hawa wawili wa jadi. Wachambuzi wanaona kuwa ambapo ule mkutano wa kilele kati ya Xi na Kim miaka 7 iliyopita ulijikita zaidi kwenye kurekebisha na kuimarisha mahusiano pande hizo mbili, mkutano wa wiki hii unaonyesha kwa Beijing inaangalia sasa Korea Kaskazini kama mshirika wa kimkakati kwenye kuyaendea masuala mapana zaidi ya kimataifa na ya kikanda.
0: Ni taarifa yake Mohamed Khalif. Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kupoza sikio kwa kandanda. Matayarisho ya michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 yamekamilika, huku jumla mataifa 48 yakitarajiwa kushiriki kipute hicho kinachoandaliwa kwenye mataifa ya Marekani, Canada na Mexico kuanzia kesho Alhamis. Jumla ya mechi 104 zitachezwa, huku kukiwa na makundi 12 ya timu 4-4 kila mmoja. Michael Kwena anaangazia michuano hiyo kwenye ripoti hii.
9: Baada ya kipindi kirefu cha matayarisho, hatimaye mbivu na mbichi zitaanza kujulikana wakati jumla ya timu 48 zitakapoanza kushuka dimbani kuanzia kesho. Mechi ya ufunguzi itakuwa ya wenyeji Mexico wakiwavaa wawakilishi wa bara la Afrika, Afrika Kusini, kwenye mchezo wa kundi A. Kundi hilo pia linajumuisha Korea Kusini na Jamhuri ya Czech. Mechi hizi zinaandaliwa baada ya misururu ya mechi za kirafiki ambapo timu kutoka Afrika zimekuwa zikipimana nguvu na kunoa makali yao kabla ya kipute cha kombe la dunia kuanza rasmi. Katika mchezo wa kirafiki wa jana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa magoli 2-1 na timu ya taifa ya Chile. Lakini michuano ya mwaka huu inafanyika wakati migogoro na majanga yakiendelea duniani, ikiwemo mzozo wa Mashariki ya Kati na janga la Ebola. Ukaguzi wa wachezaji umekuwa ukifanyika, ambapo tukio la hivi punde lilikuwa kukaguliwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal nchini Marekani kabla ya mechi yao ya kirafiki. Video zilionyesha wachezaji hao wakikaguliwa kwa kina mmoja baada ya mwingine baada ya kushuka kutoka kwenye ndege. Hata hivyo, shirikisho la soka la Senegal lilifafanua kuwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya utaratibu wa kiusalama na kwamba haikuwa na maonevu kama ilivyoripotiwa. Matukio haya yanajiri wakati mamlaka za Marekani zikimzuia mwamuzi kutoka Somalia Omar Artan kuingia nchini humo licha kuwa na visa na mwaliko kutoka shirikisho la soka duniani FIFA. Omar amewaambia waandishi wa habari mjini Mogadishu baada ya kuwasili kwamba kilichotokea dhidi yake nchini Marekani hakipaswi kuwavunja moyo vijana kutoka taifa hilo. Afrika inawakilishwa na timu 10 zikiwemo Morocco, Senegal, Ivory Coast, Algeria, Congo, Misri, Afrika Kusini, Ghana, Cape Verde na Tunisia. Kama sehemu ya maandalizi ya michuano hiyo, mamlaka nchini Mexico imewaagiza wanafunzi kusalia nyumbani kesho, huku watumishi wa umma wakitakiwa kufanya kazi nyumbani ili kuepusha msongamano mkubwa wa magari wakati michuano hiyo itakapong'oa nanga katika uwanja wa Azteca. Rais Claudia Sheinbaum ametia saini ya agizo hilo, huku madaktari, maafisa wa polisi na wafanyikazi wa miundombinu muhimu wakitakiwa kuendelea na kazi kama kawaida. Mataifa mbalimbali yako tayari katika michuano hiyo, huku mshambuliaji wa timu ya taifa Argentina Lionel Messi akishiriki michuano hiyo kwa mara ya 6. Katika mchezo wao kirafiki, Argentina iliwapiga Iceland 3-2, Messi akifunga kupitia mkwaju wa penalti. Kwingineko, mshambuliaji Nick Volmade wa timu ya taifa Ujerumani amesema anajihisi yuko tayari kushiriki kombe la dunia licha kupitia msimu wake wa kwanza wenye changamoto katika klabu ya Newcastle inayoshiriki ligi kuu ya Uingereza.
0: Msikilizaji, ni kutayarishe tu kwamba Tatu Karema yupo hapa studio, na yeye kwa kawaida shughuli yake na kuwa moja tu, kuangazia huko mitandaoni kuna nini. Karibu.
10: Asante sana Sudi, na naelekea Belfast hivi sasa, Ireland kaskazini. Na kumekuwa na wimbi la maandamano ya chuki dhidi ya wahamiaji ambao wamechochewa na shambulio la kisu. Inaripotiwa kuwa kuna mwanamume mmoja mwenye asili ya Sudan ambaye ni muomba hifadhi alimshambulia mwanamke wa eneo hilo, hali ambayo ilisababisha mamia ya waandamanaji waliokuwa wamefunika nyuso zao kukusanyika na kuanza kufanya fujo. Sasa kundi la watu hao Sudi walishambulia na kuchoma magari, mabasi na pia nyumba kadhaa katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya familia za jamii za wachache kama vile watu weusi zilitolewa pia kwenye nyumba zao na kuvamiwa na watu hao waliokuwa na silaha. Viongozi wakuu wa kisiasa nchini humo Saudi, akiwemo waziri mkuu wa Ireland Kaskazini Michelle O'Neill, wamelaani vikali vitendo hivyo vya uhalifu na pia uvunjifu wa amani, wakivitaja kama vitendo vya uoga na ukatili. Na katika mitandao mbalimbali ya kijamii kumechapishwa picha, video kuhusiana na matukio katika eneo hilo. Kwenye mtandao wa X kuna raia mmoja mjini humo anajiita Tommy Robinson, naye ameandika, Belfast inawaka kwa hasira usiku wa leo. Vyombo vya habari vinazungumzia kwa kauli moja kuhusu msako dhidi ya wageni, na kuna mkosoaji mwingine wa wazo uhamiaji kutoka huko kwa Ireland, Conor McGregor anasema sasa anataka kusitishwa kuruhusiwa kwa wageni nchini humo. Kupitia akaunti yake ya X ameandika hapa na nukuu, pigeni marufuku mara moja uhamiaji wote kutoka nchi zinazoendelea, fungeni mipaka. Ameongeza kusema, na naendelea kunukuu, vivamieni kwa nguvu za kijeshi vituo vya waomba hifadhi na waondoeni wahamiaji wote haramu kutoka kisiwa hiki, kualika na kufadhili watu kutoka nchi zinazoendelea ambao wana matatizo makubwa ya kiakili hakukubaliki kabisa. Hitimisho lake anasema, wafukuzeni nchini, zuieni kuingia kwao.
0: Hapo tumeke nukta hapo.
10: Sasa mbali na hayo, katika mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili, hapa nazungumzia Facebook, tuna Instagram, YouTube na pia TikTok. Kwa kawaida tunachapisha kazi mbalimbali, zingine zipati nafasi ya kupeperushwa hewani, pia kuna katuni na video. Sasa kwenye Facebook na Instagram leo Sudi, kuna ripoti ya shirika la kimataifa la haki za kibinadamu Human Rights Watch, ambayo imedai kuwa kundi la waasi wa M23 nchini Kongo wanaungwa mkono na Rwanda linawajiri kwa nguvu maelfu ya watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo pia inasema kwamba kuna kundi hilo linawashikilia maelfu ya wanajeshi na raia katika mazingira mabaya na hatari kwa maisha. Na tangu kujitokeza tena mwaka 2021, kukumbushia tu ni kwamba M23 imeteka maeneo makubwa na miji muhimu kama vile Goma na Bukavu. Human Rights Watch inaeleza kuwa waathiriwa wanateswa kwa kunyimwa haki za msingi, huku shahidi kutokana na mahojiano ya zaidi ya watu 100 waliokuwa kishikiliwa.
0: Tulikuwa na kina cha ripoti hiyo tatu katika matangazo yetu hapa mapema leo. Bila shaka sasa tupate nafasi ya kuyajua yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao yetu ya kijamii, katika ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube. Mohamed Abdulhamani kutoka Mtambwe, Pemba, Tanzania, anasema tunajiomba FIFA iondoe Marekani kwenye kuwa wenyeji wa mashindano kutokana na ubaguzi na ubabe wanaonyesha. Yohana Ntundu akiwa Kisarawe, Pwani, Tanzania, anasema kila la kheri timu za Afrika katika michuano ya kombe la dunia. Yasin Bode wa Sinza, Dar es Salaam, anasema Putin na Zelensky kaeni chini, malize vyenu vita.
10: Bryson Minde anasema hii vita kati ya Iran na Marekani sidhani kama itapata mwafaka. Beatus Baltazari anasema kinachoendelea duniani kinahitaji maombi. Na kutoka Bukene Nzega kule Tanzania, Lucas Silas Kinyami anasema mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani na wala sio silaha.
0: Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema tunaomba jumuiya ya kimataifa ifanye juhudi zaidi ili kusitisha vita huko Mashariki ya Kati. Gitigani Ibrahim Dani akiwa Arusha, Tanzania, anasema chokochoko za Marekani huko Mashariki ya Kati ndio chanzo cha mashambulizi ya mara kwa mara. Isaya wa Njiro huyu akiwa Musoma, Tanzania, anasema poleni sana wa Kenya kwa ugunduzi wa makaburi hayo.
10: Pisanias Buberwa kutoka Kahama, Tanzania, anasema viongozi kutoheshimu makubaliano ya kusitisha vita ndio chanzo cha mizozo huko Mashariki ya Kati. Kutoka Geita, Baraka Magere anasema siasa kuingia kwa mpira ni hatari sana. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili, Wasenga Swilha akiwa maeneo ya Dar es Salaam anasema FIFA wanapochagua nchi kwa ajili ya kuandaa kombe la dunia, kuwe na uangalifu mkubwa ili watu wote waweze kushiriki bila kubaguliwa.
0: Namuona Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Mashariki ya Kati? Na Godluck Bareda wa Mwanza, Tanzania, anasema Kongo kweni makini kulinda amani ya nchi yenu. Tatu, tuweke nukta hapo kwanza, lakini niwakumbushe kwamba kuna mjadala leo na mjadala unajikita hapo hapo katika vurugu zinazoendelea huko Mashariki ya Kati, vita na majibizano ya mashambulizi kati ya Iran na Marekani kwa upande mwingine. Asante, tuvute pumzi.

0: Naam, msikilizaji, umewadia wakati ambapo makususi ya kusikia mijadala ambayo yanahusu mambo ambayo kwa hakika ulimwengu unaangazia huko kwa kina. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya ya hatari, huku mashambulizi yakipanuka hadi nchi nyingine za Mashariki ya Kati kufuatia kudaiwa kudunguliwa au kuangushwa kwa helikopta ya Marekani karibu na mlango wa Hormuz, huko Washington ikijibu kwa mashambulizi ya anga, na Tehran nayo ikalipiza kwa droni na makombora dhidi ya kambi za Marekani katika eneo la Bahrain, Kuwait na Jordan. Je, hoja iliyopo sasa, dunia iko ukingoni mwa vita vikubwa zaidi, na ipi nafasi ya Israel katika mzozo huu? Leo tunazungumza na wachambuzi wawili, nikisema ni muhimu, kutoka katika maeneo mbalimbali, hasa Marekani na Tanzania, kwa upande mwingine Zanzibar kule. Profesa David Monda akiwa Marekani, yeye New York, na Abdul Fattah Musa, mkazi wa Iran, huyu mchambuzi wetu, huyu yeye kwa sasa yupo Zanzibar. Bila shaka nyote mnanisikia wakati huu,
1: Bila shaka yote
2: na mwana.
0: Karibuni sana katika majadiliano yetu haya.
1: Asante sana.
2: Asante.
0: Profesa Monda, nianze kwako wewe. Huko ndiko ambako hata watoa maoni hapa wamesema Marekani inasababisha chokochoko hizi, Marekani kwa nini isitulie? Kwa hali ilivyo sasa, tunaweza kusema Marekani inaingia katika vita ya hatua kwa hatua bila mikakati ya mwisho inayoeleweka? Majibu yalionyoka, profesa.
2: Nadhani tunaweza kusema hivyo. Ni kama ni diplomasia inayoendelezwa kwenye uwanja au uga wa kivita. Kwa wakati huu ni kama Rais Trump anataka kusitisha vita, lakini anatafuta njia ya kujitoa bila ile aibu. Kwa hivyo kila kukicha itakuwa hii vita vya paka na panya, kwa hivyo wanavutana tena kwa njia za kivita, kuelekeza diplomasia kwa njia za vita huku Marekani.
0: Abdul Fattah, Iran inaonyesha uwezo wa kujibu haraka. Umesikia haya yanajiri kwa wakati huu. Lakini je, tunataka kufahamu, ina uwezo wa kuhimili vita ya muda mrefu dhidi ya Marekani kwa hali inayoendelea sasa?
1: Kusema kwamba ina uwezo wa kuhimili vita hivyo vya muda mrefu au la, ni jambo ambalo kiuhakika linathibitishwa kwenye uwanja wa vita, kwa sababu tunajua kwamba hata Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipoanzisha vita dhidi ya Iran Februari 28 walitegemea kwamba vita hivyo vitachukua muda wa siku 4, baadaye tukaambua muda wa wiki 2, zikawa zinaongezeka siku kwa namna hiyo. Na kila wakati tukiambiwa kwamba ratiba za vita za Marekani ziko mbele zaidi.
0: Nakusikia Abdul Fattah.
1: Unanisikia? Labda profesa amepotea.
0: Profesa,
1: kwa hivyo kilichotokea kilikuwa ni hicho, kwamba tuliaminishwa kwamba Marekani itamaliza kazi Iran katika muda mfupi tu, pamoja na uwezo wake mkubwa wa kijeshi, lakini tumeona hatimaye Marekani yenyewe imetaka kusimamisha vita. Kwa hivyo Iran nayo inawezekana kwamba inaposema ina uwezo wa kuhimili vita vya muda mrefu, ikawa kwa upande mmoja kuna ukweli katika hilo, lakini kwa kuwa Iran tofauti na nchi nyingine kama za Ghuba ya Uajemi za Kiarabu, uwezo wake halisi na nguvu zake halisi za kijeshi ni kitu ambacho hakiko wazi sana, na ndio pengine kosa ambalo Marekani na Israel imelifanya kwa kutoelewa hilo, ndio maana unashindwa moja kwa moja kuhukumu kwamba kweli itaweza kuhimili nguvu za madola mawili makubwa yenye nguvu kubwa za kijeshi, yenye nguvu za nyuklia, kwa muda mrefu au la. Lakini mpaka sasa kilichoonekana ni kwamba kinyume na ilivyotarajiwa, Iran imeonyesha kwamba inao uwezo mpaka sasa wa kuweza kuhimili vita hivyo na kuendelea kuizitia madhara pande zote mbili, au kuzitia hasara pande zote mbili za Marekani na Israel katika vita ambavyo ilivyoanzisha dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kadhia ya nyuklia.
0: Profesa Monda, upo, umerejea? Maana tumepata hisia kama umeondoka.
2: Nipo.
0: Matumizi ya mashambulizi yenye kulenga maeneo maalum yanaashiria jitihada za kuzuia vita kamili au ni maandalizi ya kuipanua vita hivyo? Ulizungumzia neno la kidiplomasia pale ukieleza kwamba Trump anakuwa ajitambui, aache aendelee.
2: Ni kwa mfano upande wa Marekani ni Marekani kuigonga ama kuichapa Iran bila kusambaratisha au kujaribu kutosambaratisha jitihada za kidiplomasia. Kwa hivyo tumeona kwamba vile Marekani hata imekuwa ikishambulia Iran inaitoa ishara ya kwamba mashambulizi haya yatawekwa kwenye maeneo maalum, ya kwamba sio ya kwamba wanajeshi au jeshi la Marekani litaingia kwenye litaweka wanajeshi kwenye ardhi ya Iran. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kuonyesha ni kama ni ilani inatolewa kwa Marekani kwa Iran. Lakini pia Iran pia inatoa ilani zake kwa kushambulia kambi za Marekani kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni kama pande zote mbili zinaitoa ishara za kidiplomasia kupitia njia za kivita. Lakini kumalizia hapa, Marekani tumeona kwamba bunge nalo limeanza kubana Donald Trump na uwezo wake wa kusambaratisha au kuendeleza vita hivi kule Iran.
0: Bunge litakuwa na uwezo wote au basi ni shinikizo tu?
2: Kikatiba bunge lina haki ya kuanzisha vita, sio rais. Kwa hivyo mikakati iliyowekwa kwenye bunge na wanademokrat na wanrepublican wachache ni kusisitiza vile vipengele. Kwa hivyo nadhani kwenda mbele bunge limeonyesha ishara yake ya kutaka kusitishwa kwa vita hivi. Lakini pia tusahau ya kwamba kwa wakati huu Marekani imebanwa sana kwa sababu ya vita hivi. Bei ya mafuta ghafi, kidiplomasia ni kama imekosa ile imani, kwa sababu Marekani ndio iliyoanza vita hivi kwa nafsi yake na Israel. Kwa hivyo kuna shinikizo hapa Marekani, hususan kwa sababu kuna uchaguzi wa miongo ya kati inayokuja Novemba kwa kusitisha vita hivi, kwa sababu wana Republican wanaona kwamba hali yao ya kisiasa inaendelea kusambaratika hapa kisiasa.
0: Abdul Fattah, Iran kwa upande wake unavyoona inalenga, maanake swali hili limemuuliza pia Monda kwa namna nyingine, inalenga kuzuia mashambulizi zaidi au tayari inabadilisha mkakati wake kwanza kuonesha nguvu za nje ya mipaka yake?
1: Iran kiujumla tokea vita hizi zimeanza yenyewe inasema kwamba imekuwa katika nafasi ya kujilinda au kujihami zaidi, na si kuanzisha vita ambavyo vinalenga moja kwa moja kufikia lengo maalum. Lengo lake ni kutaka kuona kwamba haki yake iliyonayo kisheria ya kunufaika na nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani inaweza kuipata, pamoja na kwamba iko tayari kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kwa ajili ya kuondoa utata uliopo juu ya suala hilo. Kwa hivyo tunapoitathmini Iran katika vita hivi ni tofauti na Israel na Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu hata baada ya vita kusimamishwa alisema wazi kwamba sisi kazi yetu au malengo yetu na Iran bado hayajamalizika. Hata kama au tusipohakikisha kwamba akiba ya urani iliyoko ndani ya Iran kama haitoweza kuondolewa ndani ya Iran, sisi tutaendelea kushambulia Iran. Rais Trump na yeye amekuwa na msisitizo huo huo kwamba lazima wafikie makubaliano na Iran ambayo Marekani inayataka. Lakini kama hilo halikufikiwa, ni kwamba yuko tayari kuanzisha tena vita dhidi ya Iran mpaka analolitaka liweze kufikiwa. Kwa hivyo ukiangalia kiujumla tokea mwanzo, vita hivi ni vita vya upande mmoja dhidi ya mwingine, na nafasi ya Iran katika vita hivi ni nafasi ya kujihami zaidi na si pengine kuanzisha vita dhidi ya pande mbili hizi.
0: Monda, unaona hali mambo yanavyoelekea sasa, mashambulizi katika nchi nyingi kwa wakati mmoja. Je, Marekani bado inadhibiti mwelekeo wa vita hii au tayari imeingia katika vita vya pande nyingi isiyotabirika tabirika?
2: Imeingia kwa vita vya pande nyingi isiyotabirika, na nasema hivyo kwa sababu kichini chini tunajua kiteknolojia Uchina imekuwa ikisaidia Iran kwa njia za kijasusi, kutumia satellite na ndege zisizokuwa na rubani. Tumejua ya kwamba Urusi pia kwa mikopo na usaidizi wa kivita tena ya kijasusi pia imekuwa ikijaribu kuisaidia Iran kubana makali ya mashambulizi haya dhidi ya Marekani. Lakini pia tumeona kwamba upande wa Marekani kumekuwa na ufa kati ya madola ya Ulaya, tuseme kama Uhispania, kama Uingereza, kama Ufaransa, ambaye kwa njia moja au nyingine anaona ya kwamba Israeli inaiongoza au inaelekeza Marekani kwa njia ambayo sio sawa, na kumekuwa na mgawanyiko hapo. Kwa hivyo vile vita hivi vinavyoendelea tena kwa njia ya chini na pasipo kuwa na mwelekeo wa wazi ya kuonyesha kwamba mkondo huu wa kivita utasitishwa, na pia tusahau ya kwamba Umoja wa Mataifa umetengwa, ni kana kwamba madola mengine yatahusishwa, tuseme kama Uturuki, kama Urusi, kama Uchina, kama sio kwa njia ya wazi, kwa njia ya chini chini. Na tunaona pia majirani wa Israel na Iran, hususan kule Lebanon, kwa wakati wao sasa ndio wanapata kipigo kikubwa kwa sababu ya ubabe kati ya Israel na Iran na hivi vita kati ya Marekani na Iran.
0: Profesa, ndani wa Marekani wanasema nini wenyewe huko hapo New York?
2: Hapa imeonekana dhahiri shahiri ya kwamba Trump hana wafuasi wengi. Uliona vile alienda kwa mchezo wa vikapu kati ya Knicks na San Antonio, ni kama watu wengi pale walikuwa na mkashifu, yani aliaibika sana. Kwa kihistoria mji huu huo unapigia wanademokrat kura, kwa hivyo hana wafuasi wengi hapa. Lakini na kwa ujumla ukichukua kura za maoni hapa Marekani, wanademokrat kawaida wengi hawatamuunga mkono rais, lakini wale wapiga kura wa mstani wa kati, alafu tena wale wana Republican wengi ni kama wanapinga vita hivi dhidi ya Iran kwa sababu tofauti. Wana Republican kwa upande fulani wanaona ya kwamba Marekani tena imeanza kujiingiza kwa hivi vita visivyoisha kwa madola ambayo sio muhimu zaidi kwa Marekani. Kwa upande wa Democrat wanaona kwamba Trump anaanza kuelekeza dola kama yeye ni mfalme, ya kwamba kila kukicha anaanza kukinzana na madola mengine. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba Wamarekani hawataki vita hivi viendelee, na nadhani Trump anatafuta njia zozote zile kujaribu kuondoa Marekani kwa vita hivi, lakini kwa njia isiyokuwa ya kuaibisha dola.
0: Abdel Fattah, imesikika Iran ikijigamba baada ya mashambulizi haya yaliyojitokeza. Sasa ni hoja yangu ni kwamba hii inalenga kuzuia adui au pengine inahatarisha kuunganishwa zaidi dhidi ya nguvu kubwa zaidi ya nje. Sikusio na mashaka hayo.
1: Iran uwezo wake wa kijeshi ambao umeonyesha tangu vita hivi vilipoanza Februari 28 ni kuonyesha kwamba pamoja na kwamba yenyewe ina udhaifu wa kuweza kuhujumiwa kwa kijeshi bila kuweza kuzuia, au uwezo wake wa nguvu za ulinzi wa anga ni dhaifu, lakini wakati huo huo nayo imeonyesha kwamba uwezo wa nguvu zake za makombora na nguvu zake za ndege zisizo na rubani ni mkubwa kiasi ambacho inao uwezo wa kupambana na pande mbili za Marekani na Israel kwa wakati mmoja, na ikaweza kusababisha hasara kwa maslahi ya kijeshi na ya kiusalama au hata ya kiuchumi ya pande hizo, bila kuweza Marekani pamoja na uwezo wake mkubwa wa kijeshi kuweza kukabiliana na uwezo huu wa Iran. Hili ndio jambo ambalo kimsingi Iran imelionyesha katika kipindi hiki, na ndipo wengi wakasema kwamba katika vita hivi Marekani kuzingatia uwezo wake kwa kuzingatia na malengo yake, mpaka hapa vilipofika vita hivi ni kwamba Marekani na Israeli zimeshindwa, kwa sababu lengo halisi zilizokusudia hazikuweza kufikia, na zenyewe nazo zimedhurika sana katika vita hivi, ambapo tumekuwa kila siku tukipata taarifa mbalimbali za kiintelijensia na za kiusalama zinazoonyesha kwamba pengine madhara yaliyosababishwa na mashambulizi ya Irani ni makubwa kuliko vile ambavyo imekuwa kitangazwa na Marekani na Israel, ambazo kwa sehemu kubwa sana zimekuwa zikificha taarifa hizi za masuala ya madhara kijeshi ambazo zimekuwa zikipata. Lakini ukweli unabaki kwamba na wakati huo huo katika mazingira ya sasa, Iran kwa upande wake kutokana na hali yake ilivyokuwa kiuchumi au hata hali yake ya kijeshi, nayo pia imekuwa ikizidi kudhoofika na kuathirika zaidi, hasa kwa upande wa ndani ambapo hali ya kiuchumi ambayo tokea kabla ilikuwa ni mbaya, siku baada ya siku inazidi kuwa mbaya. Na hili ni lengo moja ambalo Marekani na Israel zinalikusudia kulitumia kuona kwamba labda kile ambacho zilikuwa zinakitaka litokee, yaani machafuko ya ndani, upinzani wa ndani ambao utapelekea kuangushwa mfumo wa utawala, labda bado tamaa kama hiyo inaweza kuweka kuwepo kwa vile athari za vita hivyo zinaendelea kuathiri raia wengi wa kawaida wa Iran.
0: Profesa Monda, majibu ya mafupi muda unayoyoma. Ni kwa kiwango gani Israel inaathiri maamuzi ya Marekani katika vita hii? Je, usalama wa Israel umechukua nafasi kubwa kuliko maslahi ya moja kwa moja ya Marekani? Nikifikiri hivyo,
2: kuna wengi ambao wanabashiri hivyo. Upande wa mrengo wa kulia wanachukizwa sana na kusema kwamba sera za Marekani zinaongozwa na Israel. Upande wa wanademokrat, kuna wengine wanasema ya kwamba Trump hajui lolote kwa masuala ya nje Marekani, na ni kama Netanyahu anamwelekeza kama kondoo. Kwa hivyo kwa ujumla nadhani kuna wengi ambao wanakashifu Trump, na ni kama kwamba kwa wakati huu maslahi ya Israel na Marekani yanakinzana, yanaenda pande tofauti, na kwenda mbele itabidi Donald Trump aweze kuboresha mkono wa Marekani isionekane kwamba Israel inatumia vita hivi kuelekeza nafsi zake na kudhoofisha nafsi ya Marekani Mashariki ya Kati.
0: Abdel Fattah, nayo pia muda unayoyoma na maswali mengi hapa, lakini ya majibu yake ni mafupi. Ndani Iran, wananchi wanaunga mkono hatua za kijeshi au kuna hofu juu ya athari zake kwa maisha na uchumi wa kawaida? Na vipi kuhusu mifumo ya ndani ya kijeshi, kiusalama, ipo pamoja katika kushughulikia au kumshughulikia Marekani?
1: Ndani ya Iran msimamo wa raia wengi inaonekana kwamba wanaunga mkono zaidi kuchukuliwa hatua za kijeshi kuliko mazungumzo, kwa sababu wengi kutokana na uungaji mkono wao wa kiongozi aliyeuawa Ayatullah Khamenei, yeye alikuwa na msimamo wa mkato wa moja kwa moja kwamba haoni kwamba Iran ina maslahi yoyote itayapata endapo itakaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Huo ndio msimamo wa raia wengi wa kawaida wa Iran. Na kwa upande wa kijeshi, kutokana na ushawishi wa serikali kwa upande mmoja ambayo misimamo yake haiendani sana na duru za kijeshi, ni kwamba kunaonekana kuna hali ya mvutano, wakati serikali inashikilia zaidi kutumia njia za kidiplomasia za mazungumzo, upande wa jeshi inaonekana au jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ambalo limekuwa na nafasi kuu katika vita hivi, zaidi inaonekana kwamba wamekuwa wanahisi Iran bora ingeendelea kushikilia msimamo wa kutumia nguvu za kijeshi kuliko kukubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Na kuna wanaamini zaidi kwamba huu muda ambao unapita sasa baada ya kumalizika mashindano ya soka ya kombe la dunia na uchaguzi huo wa bunge wa katikati ya muhula wa Marekani, upo uwezekano Marekani na Israel zikarudi tena kuanzisha vita vikubwa na vibaya zaidi dhidi ya Iran baada ya kipindi hicho.
0: Abdel Fattah Musa pamoja na Profesa David Monda ukiwa Marekani, Abdel Fattah kwa sasa hivi uko Zanzibar, ni washukuru kwa kushiriki mjadala huu kuhusu Iran, na pengine hatutasita kuwatafuta pale itakapotokea fursa nyingine. Asanteni kwa kushiriki.
2: Asante kutualika.
1: Shukuru na wewe kwa kutualika.
0: Shukran.
3: DW. Jukwaa la manufaa.

Subiri kidogo msikilizaji, subiri kidogo, tutusalimiane. Matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapoendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika kipindi ukipendacho, jukwaa la manufaa. Hapa msikilizaji unapata nafasi ya kutoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na wadha wa zamu, naitwa Saumu Njama, lakini kwanza sasa basi twende na

Nam ni burudani chini kwa jini ya Moto Band. Wakati huo msikilizaji, basi jukwani na muona tayari ameshashika kipaza sauti Alfonari Masawe wa Ndungweni Marangu Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa kuwaonya baadhi ya wazazi na walezi kutamka maneno machafu mbele ya watoto, maana mtoto ni malezi yaliyo bora. DW, tuko pamoja hadi mwisho wa kazi. Asante sana Alfonari Masawe. Anampa kipaza sauti Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga. Anasema leona alipata jukwaa hili la manufaa kwamba kuna baadhi ya watu bado wameendelea na kilimo haramu cha zao la bangi. Tunaomba wanapokamatwa walazimishwe wao na familia zao kufyeka hizo bangi kabla ya kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Labda itakuwa njia ya kukomesha hicho kitendo. Anashuka jukwani taratibu Masanja Kuyanja. Ismail Saki akiwa Madewa ameshachukua kipaza sauti, anasema nalipanda jukwaa hili. Kero kubwa ni haya mataifa makubwa ya duniani kujiamulia mambo tu. Neno la kujiamulia mambo limechacha kweli kweli. Anasema wanajiamulia tu bila mwongozo wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Hii ni hatari sana, kwa maamuzi hayo yanaweza kusababisha vita vya dunia tena. Niombe mataifa makubwa yaheshimu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa maslahi ya dunia nzima na wanachama wote. Anashuka jukwani Ismail Saki baada ya ujumbe huo.

0: Nami ikiwa ndio mwanzo najiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa na hodha wa zamu. Naitwa S Njama. Hebu tuwapandishe wanajukwaa hapa wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
1: Kwa majina naitwa Thomas Mayunga mwana Olesia, ni shabiki wa Simba, napatikana Geita, Tanzania. Leo katika jukwaa la manufaa napanda nikiwa na kero inayohusiana na umeme kukatika katika maeneo ya mtaa wangu. Mimi ni mjasiriamali ninayefanya kazi katika maeneo ya mtaa wa Moringe, kata ya Bwalala, Geita mjini. Kumekuwa na kawaida kila inapofika jioni kuanzia saa moja na kuendelea umeme unakatika, pengine unakuwa ni mdogo. Ya ombi langu kwanza, naamini shirika la TANESCO kupitia serikali ni wasikivu, na kama wananisikia basi waweze kuboresha miundombinu ya umeme, kufanya mbinu ambayo itakuwa ni mbadala ili kuweza kuinua kipato na kutofanya watu wadorora kiuchumi, hasa sisi wajasiriamali ambao tunategemea kipato kidogo. Ya asante sana, niite Thomas Mayunga mwana Olesia, ni shabiki wa Simba na achia line nikiwa hapa Geita, Tanzania.
2: E bana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani sauti yake Gudra Kibereda, mtoto wa mzee Mnyonge, na wakilisha vyema sana jeshi la wazee wa Pamba na micheni mingi shingoni. Na hapa ni pande za Kome, mti wa Zambi, Buchosa, Mwanza. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania itusaidie wakazi wa Kome. Kituo chetu cha afya Nyamiswi kimekuwa, wafanyakazi wa pale wamekuwa ni wavivu sana. Unaenda asubuhi unakuta hawa waganga hawajafungua, wanakuja kwa muda wanaoutaka. Sasa naiomba serikali itusaidie sana wakazi wa Kome kisiwani. Nilishuke jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Mama Samia itusaidie kwa jitihada iwezekanavyo. Mama

Burudani kwa umbali na vile vile basi kutoa kero dukuduku au hata pongezi. Sasa ni zamu yake Barnaba Daudi Kulaya akiwa maeneo ya Moshi anasema nalipanda jukwaa hili na manufaa. Maoni yangu tu kwa serikali ya Tanzania, zuieni au fungeni kabisa vinywaji vikali vinavyouzwa kwa bei nafuu, kwani vinaua nguvu kazi ya taifa. Vijana wamekuwa walevi muda wote na hawawezi kufanya kazi kabisa. Pia uuzaji wa pombe iwe kuanzia jioni baada ya kazi. Asante sana DW anasema, kisha anashuka jukwani taratibu. Anampisha hapa Rigan Matemo akiwa kule Moshi Kilimanjaro. Yeye anasema nalipanda jukwaa hili kuongea na hawa ndugu zetu wa Kenya. Anasema ni kuhusu kuipa umuhimu upekee na uzalendo na mapenzi yaliyopitiliza klabu ya Arsenal kwa kuchukua kikombe cha EPL. Anasema kwa kuishangilia kama ni klabu ya nyumbani kwao, nalishuka jukwaa hili kwa kuambia hao wa Kenya majirani zetu kwamba waweke mkazo kwa vilabu vyao vya ndani, kwani soka la Kenya limeshuka kwa kiasi kikubwa. Du, una wakili wewe Regan. Haya bwana, mashabiki wa Kenya wa Arsenal, ujumbe wenu huo.

Usiji bane bane msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, na namuona hapa tayari Juventus Edward maarufu kama fundi mchomeleaji akiwa kule Mshabango, Kagera, Tanzania. Anasema katika jukwaa hili la manufaa anapenda kupongeza DW kwa habari za uhakika, na zaidi ya hapo anasema wananchi wa vijijini wamekuwa na kero ya kukatika kwa umeme hovyo hovyo. Vipi serikali ina mpango gani kutatua changamoto hii? Anauliza swali Juventus Edward maarufu fundi mchomeleaji. Emmanuel Kashaija Innocent anasema nipo Mwanza. Serikali ya Tanzania iangalie kwa makini sana suala la utekaji na kupatikana watu wameuawa. Ni jambo ambalo linatufanya tuishi kwa hofu sana watu. Anasema hao watekaji wakifumbiwa macho hata ikulu wataingia. Anaweka kipaza sauti chini alafu anaondoka. Emmanuel Kashaija. Musa Kimweri akiwa maeneo ya Arusha anasema nalipanda jukwaa hili kuziambia mamlaka zote za Afrika Mashariki wasichukulie fursa ya changamoto za kupanda bei kwa nishati kama fursa ya kujaza pesa kwenye hazina za vitengo hivyo. Na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuambia kama hakuna haja ya kutoza tozo ni bora kuziondoa ili kupunguza mzigo kwa wananchi. Anashuka jukwani baada ya ujumbe huo. Msikilizaji, asante sana kwa kuniazima kiungo chako muhimu cha sikio. Muda umeshatotoka. Hadi wakati mwingine, na hodha wa zamu naitwa Saumu Njama. Asante na kwaheri.

0: Msikilizaji wakote ulipo, kama ndio unajiunga nasi, basi unaisikiza DW Ikirindima. Kwa wale wanaotazama, wanahakika kipi wanachokiangalia. Katika ukurasa wa Instagram hapa, Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema kila la kheri timu ya Afrika, ama timu za Afrika zinazo tuwakilisha katika kombe la dunia. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema kila la kheri China na Korea Kaskazini katika kuimarisha uhusiani wenu. Maneti Magongo wa Iringa Tanzania anasema kila la kheri kwa timu yangu ya Morocco, hii ndio timu inayotuwakilisha Afrika. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema poleni sana raia wa Kenya kwa mkasa huo makaburi la pamoja kugundulika katika kaunti ya Kitui. Nikiutazama ukurasa wa Facebook wa hapa, George Kasili wa Dar es Salaam anasema wakulaumiwa ni FIFA kwa tukio la refa wetu bora wa Afrika kuzuiliwa kuingia Marekani, kwa ni changamoto ilianza hata kabla ya refa wetu kuzuiwa na hawakuchukua hatua zozote. Mwisho msikilizaji wa matangazo haya, tusubiri baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati makususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote watakaosikika, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Israel imesogea zaidi ndani ya Lubnan na kuendeleza mashambulizi kusini mwa nchi hiyo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshutumu Israel kuendesha kampeni ya takasa takasa kikabila ukingo wa magharibi. Na Kiev imeshambulia Urusi kwa kombora lililotengenezwa Ukraine la Flamingo. Habari kamili. Beirut. Vikosi vya Israel vimesogea na kuingia ndani zaidi kusini mwa Lubnan hivi leo katikati ya kuongezeka mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi za ardhini kote nchini humo na kuzidisha hofu ya kusambaa kwa vita na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lubnan limeripoti mashambulio kadhaa yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti za awali zimesema watu 13 wameuawa. Rais wa Israel Isaac Herzog, ambaye ametembelea kwenye mpaka wa kaskazini mwa nchi yake, ameitolea mwito serikali ya Lubnan kujitenga na ushawishi wa Iran na Hezbollah.
3: Min al-hudud al-shimaliya amadu yad al-salam ila rais Lubnan wal shaba lubnani.
4: Nanyosha mkono wa amani kwa rais wa Lebanon na wananchi wa taifa hilo. Lakini mnapaswa kuikomboa Lebanon kwenye ushawishi wa Iran, Hezbollah na makundi ya kigaidi ili ibaki kuwa dola huru yenye mamlaka yake. Nina ndoto ya kutembelea Beirut na ndoto hiyo bado iko hai. Mustakabali wa Lebanon utaamuliwa Beirut, si Tehran.
3: Beirut la fi Tehran.
2: Wanamgambo wa Hezbollah wamedai kuhusika na mashambulizi kadhaa yaliyolenga vituo vya wanajeshi wa Israel kusini mwa Lubnan. Ramallah. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeishutumu Israel kwa kile ilichokiita kuendesha kampeni ya takasa takasa kikabila dhidi ya jamii ya Wabedui na wafugaji wa Kipalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Katika ripoti mpya, shirika hilo limesema mamlaka za Israel zinaharakisha hatua za kuunganisha eneo hilo kwa kuwafurusha wakazi wa Kipalestina kutoka maeneo yao. Shirika hilo limesema jamii 27 za Wabedui na wafugaji zinazojumuisha mamia ya watu zilifurushwa kati ya mwaka 2023 na mwaka 2025 au zilikuwa hatarini kufurushwa katika eneo hilo ambalo liko chini ya udhibiti kamili wa Israel lililopewa jina la herufi C. Amnesty pia imeishutumu serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuunga mkono ajenda ya walowezi wa Kiyahudi. Israel haikutoa tamko lake kuhusu madai hayo. Kiev. Ukraine imesema imefanya mashambulizi ndani ya Urusi kwa kutumia kombora lake la kutengenezwa nchini humo aina Flamingo, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa uwezo wake wa kijeshi zaidi ya miaka 4 tangu kuanza kwa vita. Rais Volodymyr Zelensky amesema kombora hilo lililenga kiwanda cha kijeshi katika mji wa Cheboksary, takriban kilomita 1000 kutoka mpaka wa Ukraine, ambacho hutengeneza vifaa vya droni na makombora kwa ajili ya jeshi la Urusi. Gavana wa eneo hilo la Chuvashia, Oleg Nikolayev, amethibitisha shambulio hilo na kusema mamlaka zinaendelea kutathmini uharibifu na idadi ya walioathirika. Jeshi la Ukraine pia limesema lilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta katika eneo la Samara pamoja na meli ya mafuta ya Urusi katika Bahari Nyeusi. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema atatuma ujumbe maalum nchini Lubnan kukusanya ushahidi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za vita tangu kuanza kwa mapigano kati ya Hezbollah na Israel mwezi Machi. Akizungumza na waandishi wa habari, Turk amesema uchunguzi huru na wa haraka ni muhimu ili kuhakikisha uwajibikaji wa pande zote zinazohusika. Serikali ya Lubnan imeridhia hatua hiyo huku Umoja Mataifa ukitarajia kupeleka timu ya wataalamu hivi karibuni. Mamlaka za Lubnan zinasema zaidi ya watu 3,600 wameuawa na zaidi ya 1,000,000 kulazimika kuyahama makazi yao tangu kuanza kwa vita hivyo. Turk ametoa wito wa kupunguzwa kwa mzozo na kuwekwa mbele ulinzi wa raia. Belfast. Mwanamume mmoja raia wa Sudan amefikishwa mahakamani mjini Belfast, Ireland Kaskazini, kwa tuhuma za jaribio la mauaji baada ya shambulio la kisu lililomjeruhi vibaya mwanamume mmoja na kusababisha vurugu dhidi ya wahamiaji. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Hadi Al-Udid mwenye umri wa miaka 30 alimshambulia Stephen Olgivier na kusababisha upofu katika jicho lake la kushoto. Baada ya video ya shambulio hilo kusambaa mtandaoni, waandamanaji walifanya vurugu na uharibifu wa kuchoma magari, basi na nyumba zinazodhaniwa kukaliwa na wahamiaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelaani vurugu hizo akisema watu walilengwa kwa sababu ya asili yao. Polisi wamesema hakuna ushahidi unaonyesha kuwa shambulio hilo lilihusiana na ugaidi, huku uchunguzi ukiendelea. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari iliyokujia kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Na pamoja na yote uliosikia, tunaendeleza ripoti zetu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Iran italipa gharama ya kujikongoja katika mazungumzo ya amani. Na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha pendekezo la sheria inayoweka utaratibu wa kuandaa mabadiliko ya kikatiba nchini humo.
5: Na leo wanageuka au tubadili katiba. Wanasahau kwamba vita huko kwetu mashariki inaendelea.
1: Nchini Tanzania, mjadala umeendelea baada ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar kusema kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wakazi wa visiwa hivyo. Mwenyewe naye anasemaje?
6: Sikuzungumza pahala popote kwamba kuna watu wanatoka bara. Mimi nimeona nimesema wasio wa Zanzibar.
1: Tuma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram na ule wa YouTube. Moja kwa moja, rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba Iran itachukua muda mrefu sana kujadiliana mpango wa amani, na kwamba sasa watalazimika kulipia gharama ya mazungumzo ya amani yaliyokwama. Matamshi hayo ameyatoa wakati ambapo Marekani imeanzisha mashambulizi ya anga mapema leo asubuhi dhidi ya Iran baada ya Trump kuishutumu Teheran kwa kuidungua helikopta ya mashambulizi ya Marekani. Chris Kabogo na mengi zaidi yanaendelea katika eneo hilo. Lilian Mtono kumradhi, na mengi zaidi yanaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
7: Trump ametoa onyo hilo saa chache baada ya Bahrain, Kuwait na Jordan kushambuliwa na Iran. Mashambulizi hayo kwenye nchi hizo ambazo zina wanajeshi wa Marekani yamefanyika kwa mara ya pili ndani ya wiki hii. Haikufahamika wazi kile ambacho Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kinafikisha ujumbe gani kwa Iran, ingawa kauli hiyo ilisisitiza mbinu ya kiongozi huyo wa Marekani ya kukabiliana na vita. Siku ya Jumatatu alisema kwamba makubaliano ya kusitisha vita yanaweza kufikiwa katika siku chache zijazo. Trump amesema Iran ni mwonevu katika eneo la Mashariki ya Kati na ameonya kuhusu hatua zitakazochukuliwa. Amesema Iran wamekuwa wazungumzaji wazuri lakini hawachukui hatua yoyote. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitosalimu amri wala haiko tayari kurudi nyuma. Akizungumza leo wakati akihutubia katika kumbukumbu ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, rais huyo amesema Iran inahitaji kusonga mbele zaidi.

0: Vikosi vya Israel leo vimesogea na kuingia ndani zaidi kusini mwa Lebanon, wakati ambapo mashambulizi makubwa ya anga na ardhini yanaendelea nchini humo na kuzidisha hofu ya kusambaa kwa mapigano na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti mashambulizi kadha ya Israel kwenye maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa za awali zinaashiria kuwa watu 13 wameuawa. NNA imeripoti kuwa helicopters za mashambulizi za Israel ziliwalenga wapiganaji wa Hezbollah. Kundi hilo nalo limedai kuhusika na mashambulizi kadha dhidi ya maeneo ya Israel kusini mwa Lebanon. Huku hayo yakijiri, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema atapeleka ujumbe nchini Lebanon kukusanya ushahidi wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu tangu vita vilipozuka kati ya Hezbollah na Israel.
1: Ni taarifa ya Lilian Mtono. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo limepitisha pendekezo la sheria inaweka utaratibu wa kuandaa kura ya maoni ya kitaifa, hatua ambayo imechochea mjadala mkali kuhusu uwezekano kufanyika kwa mabadiliko ya katiba nchini humo, wakati serikali na wabunge wanaunga mkono mpango huo wakisema ni njia ya kuimarisha taasisi za dola. Wakosoaji wake wanasema unaweza kufungua mlango wa mageuzi ya kisiasa yenye maslahi ya watawala. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chons na taarifa ya kina.
2: Sheria hiyo iliyopendekezwa na mbunge Pascal Gaspar Ngondankoi inaweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura ya maoni nchini DRC. Miongoni mwa vipengele vyake ni kumpa rais wa jamhuri mamlaka ya kuitisha kura ya maoni, huku tume huru ya taifa ya uchaguzi ikisimamia mchakato wa kampeni, upigaji kura, kuhesabu matokeo na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pendekezo hilo pia linafungua uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba ikiwa kura ya maoni itaidhinisha kuandikwa kwa katiba mpya. Kwa wengi, hilo ndilo suala linalozua mjadala mkubwa zaidi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hofu kuhusu hatma ya mfumo wa kisiasa baada ya muhula wa sasa wa uongozi. Baada ya kupigiwa kura, spika wa bunge la taifa Aime Boji Sangara alitangaza matokeo yafuatayo. Kati ya wabunge 351 walioshiriki katika kura hiyo, 348 walipiga kura ya ndio, wawili walipiga kura ya hapana na mmoja hakupiga kura. Kwa hiyo bunge la taifa linapitisha pendekezo la sheria ya kuweka masharti ya kuandaa kura ya maoni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imepokelewa kwa hisia mbalimbali katika maeneo tofauti ya Kongo. Katika mji wa Bukavu, baadhi ya wananchi wanasema wamekerwa na namna wabunge wao walivyounga mkono sheria hiyo, wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama mashariki mwa DRC, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Aline, mkazi wa Bukavu ambaye alifuatilia kwa karibu mjadala huo, anaeleza hisia zake.
3: Sisi tulichaguaka wabunge, tukawazia wakatutetea kisi walikuwa nasema. Wakati walifika Kinshasa wakalewa maziwa wakatusawa. Na leo wanageuka au tubadili katiba. Wanasahau kwamba vita huku kwetu mashariki inaendelea.
2: Ni katika muktadha huo ambapo vyama vya upinzani vilisusia kikao cha kupitisha sheria hiyo bungeni, vikidai kuwa hatua hiyo ni jaribio la kuandaa mazingira ya mabadiliko ya katiba kwa maslahi ya kisiasa. Kwa upande wao, viongozi wa muungano wa COREP wanasisitiza umuhimu wa kujifunza kutokana na historia ya kisiasa ya nchi hiyo. Desire Ntaira ni mkuu wa jopo la wasemaji wa muungano huo.
4: Ile kubadilishiwa haiwezekani kwa wakati wa leo, na rais mwenye anaongoza anakuwa na muhula wa kwanza na wa pili na mwisho anaenda.
2: Wakati huo huo, serikali imeendelea kusisitiza kuwa sheria iliyopitishwa haihusishi moja kwa moja mabadiliko ya katiba, bali inaweka tu mfumo wa kisheria wa kura za maoni za kitaifa. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Na umezuka mjadala mkubwa nchini Tanzania kufuatia kauli ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum, kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wakazi wa Zanzibar. Kauli hiyo imeibua maswali kuhusu uhalisia wa muungano kwa pande hizo mbili na haki za Watanzania wote. Katika mahojiano niliofanya naye muda mfupi uliopita, waziri huyo nimemuuliza anawaeleza nini au anamueleza nini Mtanzania kutoka upande wa bara kwamba Zanzibar ni sehemu yao pia, lakini anapokuwa mgonjwa hapati huduma sawa.
5: Unajua kilichokuwa kimetokea. Unajua mara nyingine hizi clips kwanza zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inamfaa. Lakini kilichopo ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya mheshimiwa mwakilishi fulani alipouliza kwamba kuna watu wamekwenda

0: hospitali na wamerejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Nilichokuwa nimemjibu mimi, sisi Zanzibar, kwa sababu kama tunavyojua toka mapinduzi 1964 ilikuwa inatangaza matibabu bure na elimu bure, ndo tunajua tulikuwa tuna hiyo theme ya matibabu bure na elimu bure. Kuna kitu tulichokitoa tulikiita, tunakiita matibabu kadi. Hiyo matibabu kadi inasajiliwa kwa sheha wa sheria husika kwamba wewe ni Mzanzibari, uko entitled, unaandika patikula zako, alafu hilo sheha anatoa hiyo matibabu kadi. Unapokwenda hospitali unatoa ile matibabu kadi yako, lakini tuligundua masheha wetu ambao walikuwa hawapo waaminifu kutokana na maelekezo waliopewa, wafatisha ambao sio hawahusiani na hiyo. Kwa hivyo sivyo hivyo ambavyo nilivyokuwa limetengenezwa kwamba anapokuja sio Mzanzibari hatumtibu. Hakuna sasa hivi ile option bila ya kuwa mwanachama ZHSF ukawa unachangia ukaja hapa alafu ukapata matibabu freely bila ya kupata ile sharing. Ni hiyo ilikuwa hivyo.
1: Tatizo ni watu kutoka bara au ni mfumo wa Zanzibar yenyewe ambao wanawakosoa, wanasema wanaonufaisha watawala wakati wa uchaguzi kwa kupata wapiga kura wengi?
0: Tuna changamoto mbalimbali kwenye maeneo ya level ya masheha. Kuna changamoto za uzwaji wa ardhi, tuna changamoto za hiyo matibabu. Hii ni mifumo miwili tofauti, mifumo ya upatikanaji wa matibabu kadi na mfumo mwingine ya kuhakikishwa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Hii ni mifumo miwili tofauti.
1: Je, mna takwimu zinazoonyesha kuwa watu kutoka bara wanagharimu Zanzibar pengine kwa kiasi gani, au hii ni hisia tu?
0: Kwanza nataka niliweke vizuri. Sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Kwanza naomba niliweke vizuri. Na ndugu mwandishi wa habari, niweke hilo vizuri. Tusiende katika context hiyo. Tunachokitaka kwamba tuweze kuwa na sustainable financing ya kuharamia huduma za afya. Tuweze kulipa vipimo, tuweze kulipa dawa, tuweze kulipa wataalamu, tuweze kulipa mambo yote yanayohusiana na masuala ya afya. Sikuzungumza pahala popote kwamba kuna watu wanatoka bara. Mimi nimeona nimesema wasio wa Zanzibari.
1: Hapa Mheshimiwa Waziri, kuwalenga kina nani? Nafahamu kuna watu wanafanya kazi katika sekta za hoteli Zanzibar.
0: Nimesema usajili wa ZHSF ni wafanyakazi wa sekta ya umma, wafanyakazi wa sekta binafsi na individuals wenyewe ambao wana source of income kuweza kuchangia huo mfuko kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa maana hiyo yoyote anayekuwepo hapa, whether anafanya kazi hoteli, whether na vile vile wale ambao sio wa Tanzania au sio wa Zanzibari ambao wapo Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6, wawe wanakuwa entitled, lazima wawe wanachama.
1: Inafahamika Mheshimiwa Waziri, afya si swala la muungano. Je, kuna mpango wa kuwa na mfumo wa pamoja ili Watanzania wote wanufaike bila mgongano kama huu ambao unaendelea sasa?
0: Kwanza, kwa hivyo ZHSF mfuko wetu huu una partnership na memorandum of understanding pamoja na huduma za bima zinazotolewa kwingine.
1: Ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya nilipozungumza naye muda mfupi uliopita.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Mwingi, kaunti ya Kitui nchini Kenya, kufuatia ugunduzi wa miili ya watu kadha iliyozikwa katika eneo linaloshukiwa kuwa kaburi la pamoja. Ugunduzi huo umeibua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku baadhi yao wakitaka usalama uimarishwe. Kufikia sasa miili minne imefukuliwa, lakini polisi wanaamini huenda kuwa kuna miili mingine zaidi katika eneo hilo. Sisi hawasilwa na taarifa ya kina.
3: Kimya kizito na hali ya sitofahamu imetanda katika eneo la tukio mjini Mwingi.
4: Lakini hii leo ni ajabu sana. Wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri. Wamepangwa ile mikono inakuletwa karibu, miguu inakunjwa vizuri.
3: Maafisa upelelezi wamezingira eneo hilo, huku wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wakiendelea na zoezi la kufukua mabaki ya binadamu. Operesheni hiyo ilianza baada ya mwili uliokatwa vipande kugunduliwa katika eneo hilo siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa maafisa usalama, uchunguzi unaendelea hadi mabaki yote yatakapopatikana na kuondolewa. Baadhi ya wakazi wanasema matukio ya kupatikana kwa miili katika eneo hilo yamekuwa kijirudia mara kwa mara. Morris Kinyata ni mmoja wa kazi hao.
5: Miili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali alafu wanaletwa wanatupwa hapa.
3: Ugunduzi huo unajiri takriban mwezi mmoja baada ya mabaki mengine ya watu wawili kupatikana katika eneo hilo hilo. Miili hiyo ilikuwa mwanaume na kiwiliwili cha mwanamke. Wakazi wanasema hadi sasa waanga hao hawajatambuliwa, jambo linaloongeza hofu kwamba eneo hilo huenda linatumika kutupa miili ya watu waliouawa sehemu nyingine. Ndanu Kimanzi ni mkazi wa Mwingi.
6: Na sisi kama wakaaji wa Mwingi Town tunahofia sababu last month kuna miili nyingine ilipatikana pale Tia.
3: Mwakilishi wanawake wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu ameitaka serikali kuhakikisha uchunguzi na kuwabaini waliohusika na mauaji hayo. Wakati huo polisi wamewataka wananchi wenye ndugu au jamaa waliopotea kufika katika makao makuu ya polisi ya Mwingi ili kusaidia katika utambuzi wa miili iliyopatikana. Anthony Maina ni kamanda wa polisi wa eneo hilo.
7: Tumepata miili minne wanaume. Ikiwa wewe uko na relative ameripotiwa amepotea, tafadhali sana kuja piga report.
3: Miili hiyo minne ilikuwa katika hatua tofauti za kuoza, imehamishwa chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Mwingi kwa ajili ya kutambuliwa na kufanyiwa uchunguzi wa maiti. Tukio hili linakumbusha kisa kingine kilichotikisa Kenya miezi michache iliyopita, ambapo makaburi ya pamoja yaligunduliwa mjini Kericho yakiwa na miili 33 wakiwemo watoto 25 pamoja na viungo vya miili vilivyokuwa vimekatwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na tupumzishe sikio wakati wa kombe la dunia la soka kwa wanaume likianza kesho katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Mjadala kuhusu sera za uhamiaji za Marekani umeendelea kutanda juu ya mashindano hayo. Umoja wa Mataifa umeitaka Washington kuangalia upya hatua zake za uhamiaji baada baadhi ya mashabiki, maafisa wa timu na hata mwamuzi wa Somalia kuzuiwa kuingia nchini humo. Lakini huku mjadala huo ukiendelea, maelfu ya wahamiaji waliondolewa Marekani wanaendelea kuishi katika mazingira magumu nchini Mexico. Marco Quena anatupasha zaidi.
8: Siku moja kabla ya pambano la ufunguzi wa kombe la dunia, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ameonya kuwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji unapaswa kuzingatia haki na hadhi ya binadamu. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani ikikabiliwa na ukosoaji kufuatia hatua za kuwazuia baadhi ya watu kuingia nchini humo, wakiwemo maafisa wa Iran na mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir Artan, ambaye aliondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mashindano hayo baada ya kuzuiwa kuingia Marekani. Lakini athari kubwa zaidi za sera hizo zinaonekana nchini Mexico, ambapo maelfu ya wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani wamekwama baada ya ndoto yao ya kuanza maisha mapya kuvunjika. Kwa mujibu wa takwimu za ikulu ya Marekani, zaidi ya wahamiaji 600,000 wasio na vibali wamefukuzwa tangu Donald Trump arejee madarakani mwanzoni mwa mwaka wa 2025. Wengine karibu milioni 2 wameondoka wenyewe nchini humo baada ya kukata tamaa ya kuendelea kuishi Marekani. Katika vitongoji maskini vya Mexico City, familia nyingi kutoka Venezuela, Honduras, Haiti na mataifa mengine sasa zinaishi katika vibanda vya muda vilivyojenga kando kando ya reli zilizotelekezwa. Miongoni mwao ni Luis Martinez kutoka Venezuela, ambaye amesema safari yake ya kutafuta maisha bora imegeuka kuwa mzunguko wa mateso.
9: Ni miaka 9 sasa tangu nilipoondoka nchini kwangu. Watoto wanaendelea kukua, lakini bado hatujapata makazi ya kudumu. Tuliondoka Venezuela miaka 9 iliyopita, na ukweli ni kwamba haya si maisha yanayofaa kuishi.
10: No son condiciones para vivir.
8: Watetezi wa haki za binadamu wanasema wahamiaji hao hawana mahala pa kwenda, wengi hawawezi kurejea katika nchi zao kutokana na migogoro, ukosefu wa usalama au hali ngumu za kiuchumi. Rodrigo Yedra, mwanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Mexico, anasema operesheni za kuwakamata wahamiaji zimewafanya wengi kukimbia miji ya Marekani na kuishia Mexico bila kazi wala matumaini.
11: In New York, in Chicago, in California.
12: Huko New York, Chicago na California, maafisa wa uhamiaji wanawafuatilia kila mahali. Hali hiyo inawafanya washindwe kupata kazi. Ndiyo maana wengi huishia kurejea Mexico. Hawawezi kurudi katika nchi zao kwa sababu walikimbia Venezuela, Honduras, El Salvador na Haiti. Wapo hapa si kwa sababu wanataka, bali kwa sababu hawana chaguo jingine.
11: No porque quieran estar aquí.
8: Wakati huo huo, maandalizi ya kombe la dunia yamekamilika. Mechi ya ufunguzi itazikutanisha Mexico na Afrika Kusini katika kundi A, huku FIFA ikitarajia mapato ya karibu dola bilioni 8.9 kutokana na mashindano hayo yaliyopandiliwa kutoka timu 32 hadi 48.
1: Tayari Tatu Karema yupo hapa studio kutupa yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Tatu, unaanza na kheri au ishari? Unajua mitandaoni kuna mambo mengi.
13: Liko katikati.
1: katikati.
13: Baada ya dhiki faraja tunasema.
1: Basi tupe faraja kwanza.
13: Tunasikia katika ripoti ya Kwena kuhusu mwamuzi wa Somalia ambaye alinyimwa ruhusa kuweza kuingia Marekani. Sasa amerudi nchini mwake Somalia na alipofika katika uwanja wa ndege Mogadishu alilakiwa kama shujaa Sudi.
1: Kama mtu maarufu sana.
13: Watu walijitokeza wengi sana. Nadhani katika hatua ya kumpa moyo na kumwambia usijali, mambo tokea na vitu kama hivyo. Na mengi yanazungumzwa kuhusiana na tukio hilo Sudi. Kuna John Dirango hapa anasema kandanda ni mchezo unaoleta watu pamoja, lakini huu ni ubaguzi wa hali ya juu, sababu hata kama huyu mwamuzi alizuia kuingia Marekani, shirikisho la kandanda ulimwenguni lingefanya mabadiliko katika ratiba zake, wahamishe huyu mwamuzi kutoka Marekani apeleke Mexico ama Canada, lakini sio kumrudisha nyumbani. Na laumu sana FIFA, kandanda sio siasa. Mwalimu Clinchit anasema Marekani sasa imeanza kuona vigezo kuliko hata peponi. Tamani tumeipa sisi wenyewe kwa kuona ni sehemu ya maana sana kuliko kwetu, lakini tungeipuuzia, naamini ingekuwa si chochote licha kuwa na kila kitu. Na mwingine kumalizia hapa ni Salem Koma, yeye anasema mwamuzi bora kabisa Afrika anaingizwa kwenye siasa, hakika wamemuonea, kwa hiyo ndoto yake imefifia ama ndio vipi? Hii inaniuma sana.
1: Unajua nipo kusikiliza tatu maoni ya wengi hapa. Unaona wanafikiria sana, wanatumia akili zao katika kujadili na kutoa hoja ya maana.
13: Kwa sababu kama Marekani haruhusiwi, sio Marekani tu, kuna kwingine ambapo watu wanacheza. Mbona ametolewa asingepelekwa kwingine? Lakini sasa jua hawako katika nafasi ya muamuzi, tunaheshimu, lakini ndio hivyo yametokea. Na pia kuna video moja Sudi ambayo imesambaa mitandaoni na binafsi imeniacha kinywa wazi. Sijui wewe binafsi una udhubutu gani wakati ambapo umekamatwa na maafisa usalama kuweza kidogo kuzubaisha na kutoroka.
1: Sina maarifa hayo na sijajua mazingira ya namna gani, kwa sababu mimi naamini unapokamatwa na wana usalama manake ni uko katika mazingira salama. Ukiwakimbia labda wewe ni mhalifu.
13: Nauliza kwa sababu kuna video moja ambayo imeonyesha kijana mmoja nchini Kenya alikuwa katika maandamano ya kupinga kile kituo cha karantini Ebola kule nchini Kenya na Nyuki. Sasa jamaa huyo alikuwa ameshikwa, amefika kwenye lori la maafisa hao. Akatakiwa apande. Kabla apande katika ile hali ya kujieleza, alipoona amezubaa, kijana wakasema alikula kona.
1: Bila shaka na mjadala mingi hiyo. Tatu, soma maoni ya mtu mmoja tuendelee na
13: anasema huyu kijana Gen Z Dan Chapter huyu anasema huyu kijana Gen Z alielewa alichotakiwa kukifanya. Usikatae kukamatwa, lakini tafuta njia ya kujiokoa.
1: Na tazama katika channel yetu ya YouTube Egbert Pontian wa Kero wa Tanzania anasema kila laheri viongozi wa Kongo katika mchakato wenu wa kuisaka katiba mpya. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema kauli ya kutowapa matibabu wasiokuwa wa Zanzibar ni tishio kwa muungano wa Tanzania. Na Azaria Dindei anasema ewe rais wa Marekani usiwe kigeugeu.
13: Frank Shayo akiwa Sakina Arusha kule anasema amani ni muhimu sana huko Mashariki ya Kati. Geoffrey Mlegi Musimo anasema kauli za waziri ama za waziri huyo wa Zanzibar ni muendelezo wa ubaguzi wa Tanganyika. Na Oscar Elisha akiwa Arusha anauliza nini chanzo cha vifo vya watu waliopatikana katika makaburi ya pamoja huko Kenya.
1: Naona ujumbe wa Robinson Kachumi la wa Kero wa Tanzania anasema kinachoendelea huko Kenya kinasikitisha sana. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook wa hapa, Christopher Kahela anasema katika tatizo la nchi yetu sio katiba, tatizo kubwa ni uongozi wetu wasiotanguliza maslahi ya raia waliowachagua. Na John Ndirangu anasema kandanda ni mchezo unaoleta watu pamoja, lakini huu ni ubaguzi wa hali ya juu.
13: Hamisi Nyonyo Mnyausi anasema mazungumzo ndio mwarobaini wa kutatua mizozo. Kutoka Dodoma Custom Kingule yanasema raia wa Kongo anapaswa kuhusishwa kwenye kubadilisha katiba. Na Mbagala Dar es Salaam namuona Nurdin Mohamed Mlapon anasema matatizo yote yameletwa Marekani, huku Umoja Mataifa umekaa kimya tu.
1: Na maliza na ujumbe wa Edrisa Hamos Homos anasema akiwa Kigoma anasema Tshisekedi baada ya kumaliza mzozo anajikita kwenye kubadilisha katiba. Niseme tu mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.